Jonas med låten som heter In the Middle. Jag hoppas allt är bra. Det är jag, Henke, som håller dig sällskap genom natten här. Nu närmas med musik från Benson Boone, minns han. Låten den heter Mr. Electric.

världens bästa lyssnare. Då hörde sångerskan Hanna Färm med Nära något så bra. Och Shakira tyckte att det var rena tortyren att vara utan sin älskling i La Tortura som hon sjöng. Och vet du vad det blir om några minuter? Ella Langley och hennes Be Her, den gillar jag. Och det vi hör i bakgrunden nu, det är en sång som heter Absolutely Everybody. Och hon som framför den, det är Vanessa Amorosi.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Hon samlar på elefanter, läste jag. Ja, för varje resa hon gör så köper hon med sig en keramikelefant eller en stenelefant hem. Så samlar hon på det hemma. Någonting ska man ju samla på. Jag pratar om Meira Omar. Nu fick hon här med Hush Hush. Och hon som sjöng Be Her tidigare, det var Ella Langley. Och nu släpper jag fram Kimberly.

för en artist som har sagt att de ska dra sig tillbaka ett tag ifrån rampljuset. Det kan nog vara klokt kanske. Jag pratar om Ariana Grande. Lyssna på aktuella låten Hate That I Made You Love.

I just wanna be happy, sjöng han, Ray Dalton. Ja, det är väl ändå ett rimligt krav, eller hur? Snart Justin Bieber med What Do You Mean. Fram till dess blir det Myra Granberg och hennes Lose My Mind.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var danska Kato med Turn the Lights Off. Och jag fortsätter med Jessica Andersson. Lyssna på Party Voice.

De tog sitt namn från en hund. Ja, det var så innan det här bandet hade ett namn så hade de sett den här filmen The Wizard of Oz. Och hunden i den filmen heter Toto. Så de skrev Toto på sina demokassetter och så, ja, sen så vart det namnet de tog. Det fick Toto här med Africa. Och jag fortsätter med Nico och Vince. Lyssna på M.I.

Så lät den nya från Benjamin Ingrosso, den heter ju Waste My Time. Och nu blir det en cover. Det är DJ Snake och Bipolar Sunshine som ger oss deras version av en Phil Collins-låt från 80-talet. De kallar den för Paris.

Ja, Sean Mullins, han både pratade och sjöng sig igenom den här låten som heter Lullaby. Och hon som framförde Roar tidigare, det var Katy Perry. Och vad säger som att lyssna på Mondo? Det gör vi nu. Här är Feeling Myself.

Ett speciellt sound här från 21 Pilots, Stressed Out heter låten. Och nu undrar jag, har du hört nya från Taylor Swift? Alltså inte det, då lyssnar vi på den. Den heter Patient Zero.

Micke heter jag. Kul att du lyssnar. Jag har laddat upp med mycket musik den här timmen också. Vad sägs om en 80-talsklassiker från Billy Ocean, When the Going Gets Tough? Den kommer snart. Men jag startar upp med One Republic och Need

NSTW har du hört här med When You Love Someone. Och det är dags för den norska diskjocken och producenten Kygo som ju är väldigt framgångsrik. Han har ju ett finger med i det mesta, så även i nästa låt som heter Save My Love. Här är Kygo, Khalid och Griffin. Mm.

och Marcus och Martinez med Moonlight. Och i musikvideon till nästa låt så levs livet verkligen till max. Det åks vattenskidor och hoppas bungee jump och härjas för fullt i videon till den här låten The Nights från Avicii.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Miss Li som gav sina ex en släng av sleven där. Och tidigare fick du Molly Sandén och Victor Leksell i duett Tänk om. Och ytterligare en duett kommer nu från Miles Smith och Niall Horan. Den heter Drive Safe.

It's all coming back to me now. Och det ska göras en tv-serie om hennes uppväxt i Quebec. Hon växte upp tillsammans med 13 syskon. Tänk dig att växa upp med 13 syskon. Jag hade ett syskon, det var jobbigt nog. Growing Up Dion ska tv-serien heta. Det ser vi fram emot. Jag fortsätter nu med Harry Styles, American Girls.

0: Wake Up in Reverse sjöng han Teddy Swims. Och så fick du Capital Cities för ett med Safe and Sound. Och det är dags för mig att säga goodbye.
1: Goodbye.
0: Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.
2: I'm good.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Då vinkar vi hej då och tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik närmast ifrån Klara Hammarström och Berlin.

morgon och välkommen till onsdag morgonen i Guldkanalen. Sen spelade en härlig 80-talare, musik från filmen Top Gun. Det var ju Burry Lennon med Take My Breath Away. Och så inledde vi morgonen innan dess med ny musik. Du hörde ju Clara Hammarströms senaste, Gravity. Henrik Weber heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion. Denna tidiga onsdag väntar ju mina kollegor, både Jane Tilly och Paula Sandberg, kommer jag med sällskap här alldeles strax.

0: God måndag, god morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Chesney Hawks med The One and Only. Marcus Noterius, Gustav Mandelmann och prins Carl Philip. Där har du några, det har gissats på än så länge i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem. Ny chans har du på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 och idag så är han värd 7 300 kronor i presentkort.

0: med musik senast ifrån Stella Lefty med Boston. Säg att en av er två skulle tävlat i Guldkanalens kundvagnsrace. Vem hade vunnit?
1: Säkert Per-Ola.
2: Jag tror det också faktiskt.
0: Nej, jag tror det är Jane.
2: Ja, du
0: är lite fladdrig. Du går lite på känsla. Du hade inte haft någon koll när du kommit dit vad det gällde. Och så hade du bara sprungit där som en yr höna och bara raffat åt dig saker.
1: Vänta, ska jag ha den? Nej, ska jag ha den? Vilken är dyrast?
0: Och sen när man tittar i vagnen så har han typ bara toalettborsta.
2: Ja.
0: Jane är mer sådär planerande. Alltså, du hade kollat upp innan, du vet vilka saker du skulle sikta in dig på.
2: Ja.
0: Och så hade du varit lite mer metodisk.
2: Ja, fast jag hade ändå sett... Okej, alltså, du har en liten poäng med det du säger. Men då hade jag tänkt så när jag var färdig. Satan, här ligger 24 toalettborstar. Då vet ju jag att jag, alla mina släktingar och vänner får en toalettborst i julklapp.
0: Men du har gått miste om alla de här goa stora handdukarna och allt det där. Det hade redan sprungit förbi.
2: Finns det något värre än att säga en ostädad toalett? Nej, exakt. Nej, ser du.
1: Finns det något värre att torka sig utan handdukar?
0: Nej, jag torkar med en sån liten
2: toalettborste.
0: handduk istället för de stora härliga lakanen. Men nu kan du ta chansen att vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Hur går det till?
1: Ja, men då gör man ju bara helt enkelt som så att man går in på vår Facebook-sida, för där står alla tävlingsregler och hur du ska gå tillväga för att ha chans att vinna vårt kundvagnsrace.
0: Ja, och man har ju 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Yep. Och det som man har i kundvagnen efter klockan har slått.
1: Precis.
0: Det får man ju behålla.
2: Mm. Och bara för att dissa toalettborstar nu så får man lov att ta det man vill.
0: Alltså, man får ta hur många man vill.
2: Exakt.

0: tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och sen fick du Ray Parker Jr. med Ghostbusters. Kommer ni ihåg när du är med min hund Elvis på jobbet?
1: Oh ja.
0: Ja. Du är inte så glad för hundar.
1: Nej, men han var ju snäll och han låg där och var väl uppfostrad, va? Får man säga, en skön, god hund.
0: Han sprang, man säga.
1: Ja, han sprang ut. Vissa har ju tendens att springa och lukta på en överallt.
0: Ja. Du gillar inte när de luktar i skrevet.
1: Nej, det är ju det.
0: Hundar gör ju det för att kolla lite grann vad det är för snubbe.
1: Ja, precis.
0: Ja. Sen hade vi hade ju användning av honom också. Jag vet, när vi hade en kock här så fick han ju då, hade vi olika maträtter. Så fick han ju Elvis då bestämma vilken som var godast. Mm-hmm. Så satte vi två stycken maträtter framför honom.
2: Ja, ja.
0: Och den han valde först, han gick ju fram först och luktade på en och sen valde han den andra. Så visste vi att det var den godaste. Mm. Så han fick vara med och jobba lite grann också. Ja. Sen hade vi lite problem för att han skällde ju en del. Mm. Så det kan bli lite jobbigt i direktsändning.
2: Ja, det är klart att det blir.
0: Men just det här med hundar på jobbet är tydligen positivt.
1: Ja.
0: Att det skapar, jag läser om ett företag i Helsingborg, Sigma Technology. De beskriver hunden som en slags tyst psykolog. Som dessutom ser till att personal tar små pauser under arbetsdagen. Att man liksom kan gå ut och sen är det liksom hundar där ändå, lite mysigt.
2: Ja, men jag kan säga att det är många arbetsplatser som använder sig just av att där kommer hundar på besök.
0: Ja.
1: Jag tror också en sån grej till exempel som att man jobbar inomhus och ibland är det svårt att ta de här pauserna.
0: Mm.
1: Tar man då pauserna till exempel, då måste man gå ut med hunden och får man lite frisk luft och så blir man lite mer produktiv.
0: För att undvika kiss på mattan så är det bäst man går ut med hunden.
1: Det är bra.
0: Står här också att bland 25-34-åringen så är hela 80% positiva till hundar på jobbet. Jag hade ett problem när jag tog med Elvis på min gamla arbetsplats, för då slutade det med att det var alla hade hundar med sig.
2: Just det.
0: Så till slut blev det en kille som var så trött på det, så han tog med sig sin katt.
1: Ja.
0: Sen blev det världskrig och allting slutade.
1: Ja, men
0: ingen fick ha med sig djur på jobbet.
1: Mycket dynamik på arbetsplatsen, var det inte det?

0: God morgon, god morgon, där god morgon. Och senast i musiken så var det ju Counting Crows med Mr. Jones.
1: Jag står här och blir varm i kroppen. Jag blir varm i kroppen när du berättar om han som vann på trisslotterna. Han har skapat lotter i TV 3 gånger, ja. Stämmer inte det?
0: Gunnar.
1: Hur var det nu då?
0: Ja, alltså han har gjort det 3 gånger. För 31 år sedan vann han 200 000. För 8 år sedan blev det 10 000 kronor i månaden i 15 år. Och nu i helgen kammade han hem 15 000 kronor i månaden i 15 år. Ja. Vilket totalt är då 2,7 miljoner kronor.
2: Alltså det är helt sanslöst.
0: Ja. Gunnar är en liten turgris.
1: Ja, det är han. Och dessutom köpte han inte lotterna så ofta, va?
2: Nej. Men sen är det ju så lustigt också, för att andra gången då för 10 år sedan han vann, då vann han ju 15 år. Så de pengarna har ju inte slutat komma in innan han nu får in nya.
0: Nej. Han kan bara gå gött.
1: I mitt huvud tänker jag på Gunnar. Gunnar står där, en fin, trevlig man. Och så heter man Gunnar, så är det
2: en rejäl
1: kille.
0: Undrar om han har köpt trisslotterna på olika ställen eller det samma butik.
1: Ja, det kan.

0: Det är ju inte bara samma butik.
1: Säg till mig vilken butik det är.
2: Ja, jag tror inte Gunnar avslöjar det i så fall.
0: Nej, det finns var gång kanske. Men kommer ni ihåg de gamla goa 21-lotterna?
1: Oh ja.
2: Mm. Det var väl inga stora prissummor där?
0: Nej, det var det ju inte. Fick du 21, man drog upp tre papperslotter. Och så kunde man dra upp, så skulle man få 21. Fick man 21 så fick man 100 spänn. Mm. Fick man då 20 så kanske, kommer man inte ihåg om det var 50 kanske. Och kunde man få 18. Men man kunde stanna på två sådana flikar, kommer ni ihåg detta?
1: Ja.
0: Så fick du då 17 och stannade på två flikar, så fick du då en femma eller något liknande. Och det var bra. Men min mossa, hon gjorde en specialare grej där. Va?
2: Mm-hmm.
0: När jag då sålde, vi sålde 21 lotter oftast med fotboll, men även med handbollen, så kunde mossan då, när man skulle redovisa de lotterna, så kunde hon köpa en 17 kronor, alltså en 17 vinst för en femma då. Och sen så skulle hon öppna den sista, kommer ni ihåg det? Och det var många gånger som där var 21 där. Är ni med vad jag menar?
1: Ja, ja.
0: Så att hon, och det var, hon var lite lurad, mossan.
2: Hon satte det systemet.
0: Ja, visst var det lite grann så. Man kunde ju, alltså då, på den tiden, det var ju dåtidens bingolott. Man fick ju jättemycket pengar till föreningen och sånt, ja, där också.
2: Men är ni intresserade av lotter så säljer jag nu för innebandy i föreningen.
1: Ja, ja, det ser vi också för fotbollen.
2: Sportlotter tror jag det var.
0: Du, är det 21 lotter köp på?
2: Ja, det tror jag inte det, va?
1: Jag
2: tror det kör samma.
1: Ja,
2: vad säljer du?
1: Nej, vi har bingolotter.
2: Ja, det har vi det också, ja.
1: Ja.
0: Vi har salamikorvar.
2: Ja, det.
0: Ja.
2: Salami är ju gott i och för sig.
0: Ja, bra. Tackar.

0: Morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senaste musikblandningen så var det ju Crash Test Dummies med
1: Ja, det är inte alltid, man vill ju inte befinna sig i kriminella kretsar, va? Är det inte så, Jain?
2: Nej.
0: Det ska man akta sig för.
1: Det ska man absolut, men ibland har man inget val, va?
2: Vad tänker du på?
1: Jag tänker på detta, vi har ju en kriminell här i denna studion, va? Som du fick väl böter för ett tag sedan också. Var det inte så?
0: Sant,
1: du ökte fast helt enkelt.
0: Jo, fortkörningsböter. Ja, 3 och 2 tror jag fick.
1: Ja.
0: Nu har jag betalt den också.
1: Ja,
0: det var sura pengar.
1: Hur gör du? Lägger du undan den så länge eller betalar den direkt?
0: Ja, jag drog på det faktiskt lite. Varför vet jag inte.
1: Nej.
0: Men jag vet, vi körde samma sträcka igår med barnen.
1: Ja.
0: Och sakta in väldigt tydligt och bestämt. Jag är ju mer noggrann nu med hastigheterna.
1: Ja.
0: Alltså, jag har aldrig varit en fortkörare. Men du vet, när man kör lite 10 för fort då, alltså det blir ju dyrt.
1: Ja, visst. Det funkar ju regeln så att du får det blir lite grann som vi pratar om.
0: Tack polisen för att du blir lite mer ordentlig bilförare.
1: Nej, bara till att så ska det vara ju, för man vill ju, menar ju så här, håller vi inte för
0: det finns ju en anledning till att man har de här hastigheterna.
1: Exakt. Det var faktiskt en kille i Frankrike som, hur fort körde du när du kör för fort nu?
0: Var det 20 eller
1: så? Ja, precis. Han är en kille som körde i 312 km i timmen på en 130-väg. Frågan är om någon av oss har bilar som går så fort.
0: Nej.
1: Överhuvudtaget. Men det är ändå inte, vad ska man säga, fortkörningsbotsrekord. Utan världsrekordet för den dyraste fortkörningsboten ligger på 2,9 miljoner kronor. Och föraren körde det bara 137 km i timmen på en 80-väg, va?
0: Men det är lite olika för olika länder, va? Olika höga belopp. Norge vet jag, det är dyrt.
1: Ja, det är det. Han, killen här då, han bodde ju i Schweiz, va? Och det är lite grann, det är inte bara det handlar om hur fort, mycket för fort man kör, utan det handlar om ens inkomst också.
2: Det.
1: Så det är den killen, han tjänar antagligen en rejäl slant med pengar, men med 2,9 miljoner kronor för en fortkörningsbot, det är ganska så här...

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Lördag onsdag, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån UB40 med Red Red Wine. God morgon och välkomna till jobbet. Jag är in till er och Paula Sandberg.
1: Tack så mycket. Hej, hej. God morgon.
0: Vet ni att vi har fått paket?
1: Har vi fått paket?
2: Ja, jag har det här faktiskt.
1: Va?
0: Ja.
3: Oj då.
0: Det står Guldkanalen Morgongänget. Står där.
1: Ja,
0: det.
1: Så.
3: Säg där.
0: Jag tar det till oss.
1: Nej, men vad trevligt.
0: Vet inte vad det är för någonting.
1: Ja, alltså formen av det, det ser ut som en after eight.
0: Ja.
1: Men
0: det är inte det.
1: Det är inte det.
0: Jag kan känna det. Det är liksom inte alls samma.
1: Nej, okej. Men ska vi öppna det då?
0: Inte nu, tänker jag inte. Nej. Jag lägger det här så länge.
3: Ja.
1: Men det blir man ju jättenyfiken.
0: Och den tickar inte heller, så det är ingen bomb.
1: Nej, det är ju tur det.
0: Vad tror du det är, Per-Ola?
3: Jag tror det är pepparkakor.
0: Peppar?
3: Ja, kolla nu.
1: Skaka inte för hårt
3: vikten,
1: då.
3: Vikten alltså.
0: Nej, jag tror...
1: Nej.
3: Vi har ju pratat, vi har ju testat väldigt, väldigt många saker den senaste tiden ju.
0: Mm.
3: Så att det, jag tror det är något ätbart.
1: Det är något ätbart, ja.
0: Något vi ska testa.
1: Ja, det tror jag också.
0: Gärna var sniglar kanske.
3: Ja.
0: Någon som har plockat i trädgården hemma.
3: Grejen är att vi ska åka till Frankrike, va?
0: Ja.
3: Vår familj där hemma. Alltså alla stora barn och små barn och mittemellan barn och deras respektive. Min dotter Ruten, 13 år. Hon fick ta med sin kärlek Ellie, för det är hennes kompis, va?
0: Ja.
3: Men så sa vi att ja, om Ellie ska följa med så måste hon säga till tre servitriser eller servitörer: je m'appelle Ellie, ça va? Och hon ska testa minst en snigel. Fransk snigel.
0: Gick hon med på det då?
3: Ja, med vonda. Och då Rut, min dotter, kunde tänka sig att dela en snigel med henne.
0: Men ska man inte äta sniglar med i Frankrike?
1: Ja, det kanske man ska, men jag hade då definitivt inte gjort det.
0: Nej.
1: Fy.
3: Har du aldrig ätit det?
1: Nej.
3: Det är ju en delikatess.
0: Ja, men du ska äta snigel.
3: Självklart. Nej, men i Frankrike måste man ju äta sniglar.
1: Ja, man kan äta en baguette och en croissant.
3: Det ska vi också göra.
0: Vad dricker man till sniglarna?
3: Vin, va?
0: Ja. Rött eller vin?
1: Rött, tror jag.
3: Ja, både funkar nog, tror jag.
0: Låter oss trevligt.
3: Mm.
0: Martin Fahlén håller koll på trafikläget här under morgonen. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och du tipsar honom på 010 11 901 om du ser någonting som stör.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter julbord.slakthuset.se.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: Askis superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrog på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrog.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
13: Miljöfabriken.com.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Det är onsdag, lillördag, 7 oktober. Det är Birgitta och Britta som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt idag så är det faktiskt pumpafröets dag idag. Det är nyttigt att äta pumpafrö.
0: Vad har man dem till?
1: Ja, det kan du äta bart bara, eller så kan du ha det lite grekisk yoghurt eller något sådana.
0: Jag tänker lite i Halloween-tider. Mm. Vi brukar ju gröpa ur pumpor och göra liksom lyft av dem. Ja. Men det är ju allt man får så mycket över som man inte använder.
1: Pumpafrön, ja.
0: Ja, och pumpagojs. Mm. Ja. Och man kan ju göra saker av det, man kan göra soppa och allt möjligt.
1: Ja,
0: men det blir liksom aldrig av.
1: Nej, det blir aldrig av.
0: Man borde ju använda det.
1: Ja, men det är väldigt bra med mycket zink, magnesium och järn. Sen är det kolens dag idag också. Ja.
2: Vilken kol?
1: Ja, all kol.
0: Grillkol.
1: Nej, alltså grönkol, rödkol.
2: Ja, ja. Ja.
1: Precis. Ja. Och avslutningsvis, badkarets dag.
0: Ja. Har ni badkar?
1: Japp.
2: Jajamän.
0: Du gillar att bada.
1: Jag älskar att bada. Det är det bästa som finns.
0: Men händer det inte att du råkar somna?
1: Nej.
0: Jag tänker att man skulle drunkna.
1: Jag har aldrig somnat i badkaret. Däremot så har jag legat där och lyssnat på musik och tagit ett glas bubbel. Och...
0: Mysigt.
2: Det är gött. Men jag tror att det tar för lång tid att fila badkaret.
1: Ja, för så behöver jag inte sitta och titta på det hela tiden.
2: Nej, men det tar ändå för lång tid. Åh, jag vill bada, ja. Och så sitter man där och...
0: Kör du med badbomb då, eller?
1: Nej, jag brukar inte ha badbomb i, faktiskt. Jag brukar inte ha någonting i.
0: Men någon liten onka.
1: En liten onka har jag.
0: Badanka.
1: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett bra läge just nu. Det är inget akut som ska inträffa. Däremot så är det lite problem för tåg. Vi har dels mellan Hässleholm och Helsingborg, så är det förseningar på grund av växelfel mellan Åstorp och Ödåkra. Sen är det också förseningar för tåg mellan Malmö och Köpenhamn, och detta beror på ett växelfel på den danska sidan. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Här är Gullmorgon med Henrik Jain och Per Olav. Senast fick du Tom Cochrane med Life is a Highway. Det är onsdag 7 oktober. Det är Birgitta och Britta som är dagens namnsdagsbarn. Vi har även lite historia om den här dagen, Per Olav.
1: Ja, det har vi. Detta har vi kanske lärt oss i skolan också till och med, att idag bildas ett land 1949, och det är ett land fram till 1990. Vilket land är det, Henrik?
2: Det måste vara något Österrike.
0: Som har delat sen kanske?
1: Ja, det blev 1990 blev de kompisar igen. Först var det ett land som hette Tyskland.
0: Ja.
1: Och sen så var det krig, och sen
0: så blev det Österväst.
1: Ja, så blev det Österväst, och just idag bildas den 7 oktober 1949 så bildas Östtyskland. Ja, okay. Och när föll nu muren, vilket år?
2: 89
1: och 90, då blev det Tyskland enat igen.
2: Vi ska gå till 1938, för det var dagen idag som Judy Garland sjunger in den ikoniska låten Over the Rainbow för filmen Trollkarlen från Oz.
1: Det är en du som sjunger så bra. Kan du inte dra första strofen?
2: Jag kan inte göra det så här tidigt.
0: Vi säger grattis idag till en av Jane Tillys favoritslagordiver, tror jag.
2: Jaså?
0: Hon kommer från Hovmantorp i Småland.
2: Ja, det är Charlotte Perrelli.
0: Ja, och hon vann Eurovision vilket år?
2: 99.
0: Ja, med låten
2: Take Me To Your Heaven.
0: Kan ni gissa hur gammal hon blev?
2: Vad kan hon bli? 52
0: fyller hon. Ja. Och sen säger vi grattis till en kille som vi spelar rätt mycket här på Guldkanalen. Han kommer från Glasgow, Skottland. Väldigt charmig kille om man har intervjuer med honom. Har rätt mycket självdistans.
2: Louis Capaldi.
0: Exakt. Han fyller 30 idag. Och sen säger vi grattis till killen som har gjort 40 A-landskamper, 15 mål. Hans absoluta höjdpunkt var VM 1974 Västtyskland, Parola. Han gjorde 4 mål.
1: Det är en svensk.
0: Det är en svensk.
1: 1974, det är inte Bosse Larsson.
0: Han har jobbat som expertkommentator i radiosporten i många, många år.
1: Ralf Edström.
0: Ja, Ralf Edström, han fyller 74. Och så säger vi grattis till John Cougar Mellencamp som fyller 75.

0: Det är Gullmorgon med Luminary senast med Ho Hey.
1: Ja, faktiskt.
0: Samma kändis fast mer pengar idag, Jane.
2: Ja, så är det. 7300 är prispotten uppe i, och igår gissades det på Marcus Noterius.
0: Precis. Flygande reporter på TV4, va? Men det är inte rätt. Nej. Du kan kolla in hela listan på alla kändisar du gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
3: Ja, men Timme.

0: samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Vägarna, ett bra läge fortfarande för tåg däremot mellan Helsingborg och Hässleholm. Där är det en del förseningar upp mot en 20 minuter och detta beror på växelfel mellan Åstorp och Ödåkra. Ingen prognos när tågen mellan Helsingborg och Hässleholm kan rulla som vanligt. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
6: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
5: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
11: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
10: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
12: O'Larrys, where fans meet.
13: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Vilax.se.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
18: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Hej, Tilda här. Flygvärdina på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
21: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
22: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gold Morgon med musikscenen, Stefan Mondo med Gold. Och det här kan ju bli hur som helst. Jag tänkte, ska vi inte öppna paketet?
1: Jo, och vi har ju fått paket hit till radion.
0: Och jag vågar inte öppna det, så du får öppna det. Okay.
1: Ja. Oj, det var ganska så lätt.
0: Det är storlek som en after eight ungefär.
1: Ja, det är det ju verkligen.
0: Det har blivit skickat, för det är frimärke på det.
1: Ja, ska se vad det är. Och det här är en liten lapp också.
2: Och det ser ut som te.
1: Ja, det är te. Ja, men här är en lapp, vi ska se om...
0: Är det julete kanske?
1: Vi ska se.
0: Jag har hört att vi har testat mycket grejer här.
1: God morgon, morgongänget. Här kommer bästa och godaste julte på påse. Njut och längta till julen eller spara det till december. Kram Sjöbo, Parola vet vem.
2: Sjöbo.
1: Nej, men titta, det är alltså äpple och kanelte.
0: Så det är alltså julte det här då?
1: Ja.
0: Men det får vi väl testa?
1: Får vi väl göra?
2: Ja.
0: Har vi någon tekanna här?
1: Kan
0: vi
1: göra det nu? Det doftar gott.
2: Samma sak, kan vi göra det nu i oktober då?
1: Ja, det är väl klart, äpple och kanel.
0: Men sen, vi får ju på något sätt testa så folk vet vad de ska köpa för någonting, tänker jag. Nej, men alltså lite så. Alltså
1: ja, inte till oss då, utan att vi ska tipsa alla.
0: Ja, precis. Så att, kan vi ju säga att köp det eller nej, köp inte det, så att man vet. Men så då kan man ju lägga pengarna
1: på rätt saker. Det doftar väldigt, väldigt gott, så det här får vi prova lite senare.
0: Är det påse eller?
1: Det är påse.
0: Ja, julete, det får vi testa lite senare.

0: programmet i samarbete med Spa-bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Klockan är strax efter 7. Det är onsdag. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: En Kliber heter jag.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Harry Styles med As It Was.
1: De flesta som har barn vet nog att när de träder in i puberteten, tonåren, så är de inte så roliga att ha att göra med alltid.
0: De kommer ju tupparna bland annat.
1: Ja, det är också det. Det är att man är pinsam, man får helst inte vara i närheten, man ska tänka på vad man har på sig och om du kan så ska du gå liksom typ 15 meter bakom eller före. Ja. Min son är ju där nu, han är 13 år fyllda i våras här och har ju varit lite sådär likgiltig liksom, typisk tonåring. Det är mycket och det är mycket okej, enstavigt. Och nu när man då säger att
2: orkar inte, ja, eller, vet inte.
1: Jag vet inte väldigt ofta, men när jag nu säger att jag älskar dig, förr var det nu är det bara så här, jag vet.
0: Jaså?
1: Jag får inte ens det tillbaka längre.
0: Nej, det är ju lite
1: jobbigt. Lite ledsen, va? Ja. Men nu var det ju som så att i helgen här så bodde jag ju inte på annan ort, men jag bodde i annan lägenhet eftersom min sons pappa var på besök. Så de bodde tillsammans i vår lägenhet. Så då bodde jag någon annanstans. Och det har nog varit lite bra för att när jag kom hem, då hade han köpt mitt favoritgodis till mig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och jag fick en jättestor kram. Nu var detta väldigt kortvarigt.
0: Men ändå.
1: Så lite har han nog saknat mig pågen när jag varit borta.
0: Fick han kanske till och med ex-mannen att betala presenten?
1: Det gjorde han säkert.
0: Ja, smart kille.

0: Hej, god morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Sandra med I'll Never Be Maria Magdalena.
1: En fråga till er. Har ni någon gång stött på begreppet The Swedish Exit?
2: Nej.
1: Exit, vad är det?
3: Utgång.
1: Precis. Det handlar om vår begravning, va? Detta har spritt sig så att vi ska glömma de stillsamma traditionella begravningar. Nu är The Swedish Exit någonting som man pratar om ute i vida världen.
0: Och vad tror du? En fest!
1: Ja, det är det som är grejen. Vi ska glömma det trådiga. Nu är det alltså inte blommor, tystnad och kaffe. Man ska liksom jämföra det med en fest, en födelsedagsfest. Ja. Om man nu ska jämföra det med någonting annat menar man att man ska ju inte... Ja, man ska ställa, hur skulle ni kunna tänka er om du skulle ha en Swedish exit själv?
0: Men det är ju lite roligt, jag vet, utomlands kan man ha skilsmässofester och sånt där. Alltså just att man har inte det här tråkiga som du nämner, att alltså folk sitter och gråter och sånt där, utan du liksom, du gör en bra fest av det. Där alla kan ha kul, och vill man inte bli att folk ska minnas sen så.
3: Det kan man väl säga. Ja, jag vet inte hur jag hade gjort, men man hade väl haft något bra ösigt band och någon god middag.
1: Och liveband också på begravningen.
3: Ja.
1: Det
3: hade varit något.
1: Favoritlåtar, vad tänker ni om det då? Skulle ni vilja ha er favoritlåt spelandes på er begravning?
0: Ja, alltså något ösigt.
1: Ja, vad tänker du då? Highway to hell.
0: Ja, så vet man var man ska någonstans. Nej,
1: men enligt den undersökningen som gjorde Fonus så är 34% vill att favoritlåtarna ska spelas på begravningen. Det är lite udda. 14% vill att gästerna ska få med sig något personligt minne hem. Det har jag aldrig varit med om. Men vad skulle ni, om du ska du haft säga när du
0: Alltså gästerna som är på begravning.
1: Ja, de ska få någonting. Detta här, Henrik. Nu ska vi minnas Henrik Wiberg. Och så ska du redan...
3: En kabel.
1: Ja.
3: Så har ju många kablar och sladdar.
0: Nej, det vet jag inte. Men jag kan ju säga mig själv eller om jag ligger i kistan. Men alltså just att man ska haft en gospelkör eller sånt.
1: Ja. Som stått och... Ja, visst. Men det vet jag att du gillar. Ja. Så det är klart att du ska göra det. Jag har whisky på min begravning. Alltså inte för att jag får smaka den själv. Man kan kanske lägga en liten flaska i...
0: Men hade du verkligen tagit den dyraste då?
1: Nej, inte. Jag hade på ju. Så jag har inte så mycket nytta av pengarna själv. Ändå. Vad har du tagit, Jane?
3: Alltså, bubbel. Det hade varit bubbel på min begravning. Ja. Och sen så hade jag nog delat ut läppglans till alla.
0: Och sen hade det varit slag och kväll. Melodifestivalen hade alla flickor och allt möjligt.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
7: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Nej. Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå? Det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Du får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
12: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
13: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
16: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
17: Total Relax. Det är Vilax.
16: Läs mer på vilax.se.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
21: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
22: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
23: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
24: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vet vad har. Välkommen in.
25: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
26: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
27: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
28: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
29: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalender. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djursro Trav.
30: Djursro, vi skapar vinnare.
31: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Där är Guldmorgon med musiktjänaren Stefan Panetos. Dansa pausarna, klockan är 7:05. Är lite kallt, va? Är inte det?
1: Ja, du har varit lite gnällig här under morgonen.
2: Ja, för, kör ni värme nu när ni kör bil hit?
0: Värme överallt kan jag säga. Rassvärme, rumpvärme, 27 grader i bilen.
2: Ja, så.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det är ju inte så kallt.
0: Jo, jag kollar in väderprognosen här för veckan. Mm. Är det någon som vill säga att det inte är höst nu? Per-Ola, du brukar ju säga emot mig där ju.
2: Ja, jag ser vad står där.
0: Kolla här, mysig.
2: Den ser inte rolig ut. Håll er inomhus.
0: Det är bara regn hela veckan i stort sett. Visst är det det, Jane?
1: Ja, det är bara regn. Men å andra sidan så kommer det... Idag ska det ju temperaturen vara uppe i 16 grader.
0: Ja, så temperaturen är inget fel på.
1: Nej.
2: Och efter regn kommer solsken.
0: Ja, det är bra att vi försöker hitta de positiva sakerna i denna höst. Det är Guldmorgon med Teddy Swims, närmast hans nya låt Mr. Know-it-all. Klockan är 7:58. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
0: Och glad höst!

0: Det var Teddy Swims och Skullman med Mr. Know-it-all, och vi vaknar upp till onsdagen den 7 oktober. Det är ju Birgitta och Britta du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det ju pumpafröets dag, och det är ju rikt på zink, magnesium och järn. Ja. Så det kan man ju ha både i sin lilla grekiska yoghurt eller bara äta som snacks.
0: Äter du mycket pumpafrön, Paula?
2: Ja, inte direkt.
0: Bara jobba på det.
2: Ja, förlåt.
1: Det är också kålens dag idag. Då pratar vi alltså grönkål, rödkål och spetskål och all kål som finns. Mm. Och avslutningsvis så är det badkarets dag.
0: Ja, och sen vem eller vilka som får årets Nobelpris presenteras ju den här veckan. Och idag klockan 11.45 så presenteras årets Nobelpristagare i kemi.
2: Ja, och jag vet precis vem det blir.
0: Vem tror du att det blir då?
2: Nej, det blir alltså kommande.
0: Vill du berätta om pristagarna som vi har fått reda på den här veckan än så länge?
2: Nej, men det var ganska väntat, de som har fått det andra faktiskt.
0: Ja, det var det. Carl Deiseroth i början på veckan och Francis Halsen igår då i fysik.
2: Ja.
0: Mm. Har vi sport?
2: Ja, inte mycket. Vi kan ju säga att Messi gjorde det i natt, va? GOAT, vad betyder nu GOAT, Jane?
1: Greatest of all times.
2: Exakt, det måste man säga är Messi. Han gjorde sin sista landskamp idag.
0: Men, eller, och det var tårar överallt.
2: Ja,
0: supportarna grät, Messi grät.
2: Ja, alla grät. Han gjorde mål på straff.
1: Vad kallas?
2: Ja, men vet ni vem Otamendi är?
0: Mm.
2: Nej, det är den andra killen i Argentina som också gjorde sin sista landskamp, som inte hamnade lika mycket i rampljuset som Messi.
1: Han fick nog inte så mycket uppmärksamhet.
2: Nej, men han var med 38 år, liksom. Han var ändå tongivare nu när han blev världsmästare 2022. Ja.
0: Så att, men det var mest fokus med Messi.
2: Det var väl det. Det är lite grann som Stig Strand och Ingmar Stenmark. Mm. Stig Strand var också väldigt, väldigt bra, men han var lite otajmad. Det var samtidigt som Ingmar Stenmark. Så att,
0: men Messi slutar i landslaget i Argentina, så han fortsätter att spela fotboll i Miami.
2: Ja, det gör han ju. Absolut ju. Så att,
0: man kan fortfarande se dem på plan.
2: Det kan man.
0: Om man vill. Ikväll kan man också se, kommer ni ihåg den här gruppen? Dexys Midnight Runners.
2: Ja, kommer man in.
0: Ja. Stor hit i början på 80-talet.
2: Ja.
0: De är i Malmö ikväll och spelar.
1: Oj då.
0: Ja, jag vet inte, jag kan inte fler låta med dem förutom den. Jag kan tänka mig att de spelar den i början och i slutet.
2: Ja, kan vara så.
0: De spelar på Slakthuset ikväll. Vi ska ta och gissa kändisen om en liten stund, där vi idag har 7300 kronor i prispotten.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett bra läge fortfarande. Det är inget akut som inträffat. Tåg eller problem mellan Helsingborg och Hässleholm, och detta beror på ett växelfel mellan Åstorp och Ödåkra, så det är då förseningar för tågen mellan Helsingborg och Hässleholm. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: var David Guetta och One Republic och skulle man med I Don't Wanna Wait.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen var 7300 kronor i presentkort. Vem var det gissades på igår?
3: Det var Marcus Noterius.
0: Mm, Marcus Noterius är inte rätt.
3: Nej.
0: Nej. Vi har haft andra som till exempel Anders Hansen, Gustav Mandelmann.
3: Ja, prins Carl Philip. Ja.
4: Andreas Norlén. Lisa alla Milan. Är fel. Alla de vi
0: fast det finns ju ett rätt svar kan vi
4: ja.
0: Säga.
4: Ja.
0: Så är det ju.
4: Ja, annars var det en tråkig tävling.
0: Det gäller bara lista ut vem kändisen är.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du någon liten fundering så är du välkommen att ringa nu på 010 11 900 direkt in till studion. Lycka till.

0: Det är Gullmorgon med The Cardigan senast med Love Fool när klockan strax är 20 minuter i 8.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Lund. God morgon, Anita.
3: God morgon, god morgon.
4: Är du på väg till jobbet eller är du redan på jobbet?
3: Nej, jag är på väg till jobbet.
5: Ja, ja. Blir det en bra dag idag då?
3: Ja, det blir en superdag.
5: Ja. Är det något speciellt som händer då?
3: Nej, det är det väl inte. Utan att jag kanske svarar rätt här idag.
0: Ja, tänker så. Ja.
4: Då blir det en väldigt bra dag, Anita.
3: Ja, då blir det en väldigt bra dag. Absolut.
0: Jag har ju en fin prispott nu med 7300 kronor i presentkort.
3: Ja, det hade inte varit ont.
0: Vad säger du? Vem är kändisen?
3: Jag tror det är Niklas Ekstedt.
0: Kocken där, va?
3: Ja, precis. Stjärnkocken där.
0: Vi ska säga Niklas Ekstedt.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej, då får jag fråga på någon annan.
4: Ja. Det får du göra. Ja,
5: då blir inte dagen så bra som du trodde, Anita.
3: Nej, inte riktigt. Det blir säkert bra en dag.
0: Du verkar ha humöret på topp i alla fall, Anita.
3: Ja då, absolut.
0: Ha en fin dag.
3: Ja.
4: Hej då.
0: Nej, inte Niklas Ekstedt. Ny chans imorgon då på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30 hos Gullmorgon.

0: Det här är Gullmorgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast fick du Chabuz och Clem Bridges i Burn It Down. Och så var det ju Anita i Lund tidigare som missade på kocken Niklas Ekstedt i vår tävling i kändisen. Jag skulle spela upp kändisljudet där, men fastna.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
2: Nej.
0: Per-Ola lämnade ju en ledtråd där för någon vecka sedan. Han sa i stort sett man kan inte se skogen för alla träden.
3: Nej, det var du som var det.
0: Det
3: du får, alltså,
0: det var rätt flummig ledtråd.
3: Ja, det var det. Men jag ledtråden var lite grann om jag ska gå tillbaka till den. Jag hittar inget ett annat ordspråk. Men alltså, man kollar lite grann. Det är inte bara motorväg. Kolla lite grann i väggrenen.
0: Nej.
3: Så.
2: Ja, det är en dålig ledtråd.
0: Det är lite så när man står vid kaffemaskinen och så ska man ha mjölk.
3: Ja.
0: Och sen står mjölken bredvid kaffemaskinen. Man hittar inte den.
2: Mm.
3: Ja, kolla mjölken så här lite.
2: Ja. Men alltså.
0: Ja, man kanske inte alltid, det är kanske inte det självklara.
3: Nej, så kan man säga.
2: Man skulle också kunna säga bara att man får tänka lite grann utanför boxen.
0: Ja, vidga vyerna.
3: Det är en kändis. Mm. Det är inget snack om saker. Nej. Det är en kändis.
0: Ja.
2: Fast jag tycker att nu har den gått så himla länge så att en ledtråd vore, alltså en riktigt bra ledtråd vore på sin plats.
3: Den är ju skitbra, tycker jag.
0: Man får ju tänka lite. Mm.
3: Det är lite grann som alla som spelar fotboll vet lite grann. Så är man inom mitt fält där, va?
0: Ja.
3: Eller oavsett var man än spelar på planen så måste man ha blick för spelet. Split vision. Använd er split vision. Har ni bollen på mitten där, ni kan spela höger, ni kan kolla vänster.
0: Kan man till också spela bakåt, va? Alla spelarna på planen är viktiga.
3: Ja, det kan man säga. Men nu är det inte du som ska ge ledtråd här, utan det är jag. Nu helt plötsligt så...
0: Sa jag för mycket nu?
3: Ja, det gjorde du.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Tågen mellan Helsingborg och Kristianstad, på den sträckan är det förseningar och detta beror på växelfel mellan Åstorp och Ödåkra. Finns ingen prognos när tågen kan köra enligt tidtabell igen. Vägarna däremot, där rullar på fint fortfarande. Vill du tipsa, då ringer du 010.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Hej, vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart och
2: It Must Have Been Love.
1: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
7: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
8: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
7: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
9: O'Larrys, where fans meet.
10: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Mamma!
12: Ja, vad vill du?
11: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
12: Va? Var är den andra halvan då?
11: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
16: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
17: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
18: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
19: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
20: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
21: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
22: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedala stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
23: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och

0: Fredag, god morgon med musik senast Stefan Ella Langley med Be Her. Och ni båda gillar film, va?
1: Yep.
0: Det är dags för ett litet filmquiz.
1: Åh, oh, gött.
0: Alltså, det är bara en film.
1: Nej, men det är inte bara en fråga.
0: Jo. Men ni får inte säga någonting från själva klippet är över, okej?
2: Okay? Uh-huh.
0: Jag vill veta vilken film man är och vad som händer i filmen. Är ni med?
2: Ja.
0: Det kan vara lite tidigt för den här filmen, men ändå, vi kör.
3: Here's Johnny.
0: Jane, berätta.
2: Ja, det är ju The Shining.
0: Mm.
2: Jack Nicholson.
0: Och vad händer i den här scenen?
2: Ja, men alltså, de är ju på något hotell eller sådär. Och det var den första och enda skräckfilm jag har sett. Jag har inte kunnat se någon efter den. Han är väl lite bananas där, Jack Nicholson. Och går omkring med yxa och håller på tvillingarna och går där i korridoren.
0: Det jag vill komma till är att han slår ju sönder toalettdörren med en yxa.
2: Mm.
0: Och den yxan kan nu bli din, kan jag berätta.
2: Just oj, det.
0: Yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom toalettdörren kommer nu säljas när regissören Stanley Kubricks privata samling säljs på auktion nästa år.
1: Och han måste ju ha mer än det. Han måste ha jättemånga grejer, Stanley Kubrick.
0: Ja, ja. Det är ju det. Även de här klänningarna som tvillingarna har på sig kommer också auktionera ut. Men vad kan ni tro? Tänk att ha den yxan hemma som han säger när han går igenom toalettdörren där. Vad kan ni gissa på att han kommer gå för ungefär? De tippar ju på att han kan gå för en viss summa.
1: Alltså, det finns ju folk som har omåttet mycket pengar. Så att jag gissar på 1,4 miljoner kronor.
2: Och jag skulle precis säga 1,2.
0: Det är alldeles för högt faktiskt.
1: Yes.
0: De tror att
2: 800 000.
0: Nej, inte ens så mycket. Utan de tror så att du kanske kan lägga ett bud. Någonstans mellan 400 till 600 000.
2: Kronor.
1: Det var ju inte så farligt.
0: Nej, kanske någonting du ska köpa, Paula. Ska auktioneras ut i början på nästa år.
1: Mm.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
2: Klockan är 7:03. Det är onsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane till.
2: Henrik Weber är mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Ed Sheeran senast med Eyes Closed.
1: För de är igår så hände det grejer här när det gäller att panta. Det är nämligen som så att nu så kan man faktiskt få panten till sig via Swish.
0: Mm.
1: Det är ju jättesmidigt och det här är ju naturligtvis för att minska kontanthanteringen då. Så man gör som så att man pantar och sen så får man då välja att man vill ha det via Swish. Men man måste ha en app till och det är den här Pantamera-appen. Och när man då har pantat, ber och får Swish, man skannar en liten kod där via Pantamera-appen och sen shabalump, så får du pengarna direkt in på ditt konto. Jag tycker detta är lysande.
2: Ja, det är det. Jag läste också att det börjar gå, va? Mm. För så alla butiker har ju inte anslutit sig nu och alla behöver inte göra det, säger ju. Men det är ju väldigt, väldigt bra för att du slipper stå kö sen ju. Alltså då kan du hitta en burk och så kan du gå in och panta en bok så kan du gå ut igen. Slipper du stå kö.
0: Ja. Man kan fortfarande skänka pengar till välgörenhet.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, kanske inte om du väljer Swish då, utan då får du välja den gula knappen väl.
0: Ja, och den finns i appen också.
1: Jag vet inte.
0: Borde ju finnas ett alternativ där,
1: ja, det borde det ju finnas. Ja. Men för att annars är det ofta så, åtminstone när jag går och pantar så brukar jag göra det i anslutning till att jag ska handla.
0: Mm.
1: Så att då tar man ju bara pantkvittot och skannar av det så att det dras av på själva summan som man har handlat för.
2: Ja. Ja, vi är usla pantar hemma hos oss.
0: Du brukar
1: väl
0: panta?
1: Ni har jättemycket pantar.
0: Du pantar väl en gång om året?
2: Ja, alltså det brukar vara en tradition. Ja, men jag tar ut.
0: Men det blir ju nästan en Thailandsresa när jag pantar.
2: Det är det som är grej. Men det sjuka är, vi brukar alltid, vi gör för att mellan jul och nyår är det rätt så tråkigt. Så då händer inte så mycket. Då har man upp med julklapparna och sånt. Då brukar vi ta liksom, det är fyra gånger ner till Ica och pantar. Och rutan står då i kundvagnen. Men det sjuka är att...
0: Men det är lite sådär så du får låna släp när ni ska åka.
2: Nästan.
0: Och vadar in i förrådet för att hämta allting.
2: Ja, för hur lastbil,
1: de är den familjen som ingen vill stå bakom.
0: Nej.
1: När man ska
0: Nej, det finns alltid några sådana.
2: Ja, visst är det så. Ja, förlåt.
0: Är det snart dags eller är det efter jul någon
2: gång? Nej, det är sjukt att vi har bortresta före julen.

0: Upp över mina öron, du fick Orup och Anders Glenmark hos Gullmorgon.
1: Jepp, jag vet ju inte hur ni har det här nu med lunchen, va? För jag slutar ju innan ni går på lunch.
0: Ja, men nu slutar vi frukost.
1: Exakt, ja. Men ni har ju haft andra jobb tidigare, va? Mm. Där ni jobbar hela dagar. Eller?
0: Ja, det var länge sedan.
1: Ja. Uff, ja. Ja, men hur gjorde ni med lunchen på den tiden när ni jobbade på riktigt, alltså?
0: Nu gjorde du när du jobbar på riktigt.
2: Alltså jag hade ju matlåda med.
0: Nej, jag har aldrig haft det direkt.
1: Hur gjorde du då?
0: Nej, men jag är dålig på matlåda.
1: Men vad gjorde du? Du kan inte gå till i 8 timmar.
0: Nej, men då kanske man har gått och köpt sig någon baguette. Eller så gick man ut åt på stan.
1: Ja, precis. Och det är, jag läser här om Orban. Han, sen 1981 har han jobbat på röntgenavdelningen på Södra Älvsborgs sjukhus. Mm. Han hade haft matlåda med sig cirka 4-5 gånger. Sen har han konstant ätit på samma restaurang. Restaurang gastronomen som ligger på hans jobb varje arbetsdag. Och han har gjort det över 45 år. Det har alltså blivit över 10 000 besök.
0: Ja.
1: Är det inte, och vad tänker ni då?
2: Ja, men alltså, han äter väl inte samma rätt varje gång han är
1: där? Nej, han har ju sina favoriter såklart.
0: Det kan vara en jättebra restaurang med mycket olika, många olika alternativ.
1: Absolut, och sen så han förklarade också så att från början var det mycket husmanskost och sånt. Mm. Och då kom det lite mer internationell inspiration och så vidare. Och sånt. Alltså, kan ni gissa, han har givetvis gjort en överslagsräkning hur mycket pengar han har lagt på detta här.
2: Oj, oj, oj, det måste ju vara massor.
0: Nej, svårt.
1: Ja, ungefär 600-700 000 på detta här. Det är givetvis billar med matlådor, men man kan också säga att är man inte stamkund då.
0: Nej, men restaurangen måste vara glada för honom.
1: De är det. De har givetvis uppmärksammat detta. Han har blivit viral nu på TikTok, va?
0: Mm.
1: Och det är väl ganska bra. Han ska inte sluta jobba nu, utan han ska fortsätta lite grann. Kanske gå ner lite grann i tid.
2: Mm. Ja, men han borde ha ett eget VIP-bord.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Alltså, sin egen plats.
1: Ja.
2: Liksom.
0: Och skulle han gå i pension snart då?
1: Ja, han ska gå ner i tid, tänkte han.
0: Och kan man fortsätta äta på samma restaurang igen?
1: Det kan man ju.
0: Det är
1: ju
0: inga problem.
1: Inte alls.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
5: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
0: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Polisen. Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå? Det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
12: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
13: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mikis Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mikisgolv.se.
16: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
21: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
23: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Det är guldmål med Norli och KKV senast med tröjan du hatar. Jane, vad är skillnaden på snål och ekonomisk?
1: Ja, du, den är väl ganska så hårfin, va? Mm-hmm. Jag kan tänka så här. Om man är ekonomisk, då har man liksom... Ja, men då har man inte problem med att bjuda andra, men man kanske gör det på ett ekonomiskt sätt. Är man snål så bjuder man inte.
0: Ja, vad säger Paola?
1: Det är svårt att säga skillnaden mellan snål och ekonomisk.
2: Nej, är man ekonomisk så har man ju koll på liksom, till exempel, jag tycker inte det är snålt att gå med rabattkuponger.
0: Alltså, nej.
2: Utan det, men om man, då får du spara in pengar ju.
0: Jag minns att min pappa tyckte han var ekonomisk, jag tyckte han var snål. Så det är alltid lite grann som
3: man... Men hur tänkte du där då?
0: Nej, men han var... Ja, nej, jag kan inte riktigt... Men jag tänkte faktiskt på dig där. Igår var du på restaurang.
3: Jag visste att du skulle komma hit.
0: Och jag vet att den här restaurangen har då vissa deals. Det är ett visst klockslag som det gäller, det här rabatterade priset. Och det har ju hänt att Parola och hans familj har sprungit i restaurangen för att inte missa själva det här tidsfönstret.
2: Ja, alltså jag vet precis, jag kom på här i efterhand, jag skulle inte berätta det. Men det var, jag förstår andra människor. Det är nämligen så här att efter klockan fem, mellan klockan två och klockan fem, så är det 30% rabatt på den huvudsakliga menyn. Alltså, både förrätt och efterrätt. Ja. Inte dricka ju.
0: Nej.
2: Och sen så kände vi igår, liksom, började vi bli, jag var inte riktigt hungrig egentligen. Va? Jag ville egentligen vänta, men klockan var kvart i fem. Så jag var tvungen att gå dit, om vi nu skulle få 30%. Och jag ska erkänna att det kändes ju bra när man satt där och säger 30%. Och så satt jag och tänkte på, jag tog
0: då. Hur hårda är de där om ni skulle komma 3-4 minuter över? Får ni det ändå?
2: Ja, men de, ibland kan det vara kö och sånt. Ja, för precis där. Men det var det ju inte nu, utan nu var vi kvart i fem, så har man lite marginal. Men vissa gånger har vi ju sprungit.
0: Det är ungefär... Det är jobbigt, de hittar parkeringsplats andra sidan stan.
2: Ja, visst. Det är ungefär som när det är happy hour på, vet du, mellan vissa klockslag.
1: När man får två för en.
2: Ja, visst. Nej, men det, jag vet precis. Jag har ju samma sak med... Det är en kompis som brukar boka mig när jag ska spela gitarr. Mm. Och så vet jag att han prutar alltid ju. Mm. Så jag säger ett lite högre pris ju. Så prutar han ändå. Och då mår han ju så bra när han har prutat. Ja. Fast jag får samma summa som jag brukar få. Liksom.
0: Men det blev rabatt igår i alla fall.
2: Det var, jag mådde bra när jag satt där faktiskt.
0: Du kör den dubbel eller?
2: Ja.
0: Det är guldmorgon här med Dominic Fike. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Dominic Fike, senast med Baby Doll. Nu en koll på morgontrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och som läget är just nu så är det ett bra läge på vägarna, och dessutom har ordnat upp sig vad gäller tågtrafiken också. Det var ju förseningar tidigare på sträckan mellan Helsingborg och Kristianstad på grund av växelfel, men det växelfelet är lagat. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: god morgon med musik senast. Det är från Jason Derulo, Rehab i Animal. Och nu kommer jag in här med varmt vattenkopp.
1: Ja,
0: vad är det här?
1: Jo, men det är ju för att vi fick ju te skickat till oss igår.
0: Ja.
1: Och det var ju te med äpple. Nej, men vänta, det är ju mer. Äpple, kanel.
0: Russin.
1: Och russin.
2: Ja. Julte kan man väl kalla det då?
1: Ja, det får man väl nästan kalla det, va? Men...
0: och det är för vi har ju testat lite julgrejer.
1: Ja, precis. Tomteskum, vanilla fudge.
0: Precis, och även de här pepparkakorna med kanelbullesmak.
1: Just det. Mm.
0: Och vad testar vi mer? Lussebullar.
1: Lussebullar var giffla. Det också. Ja. Sådana giffel-lussebullar. Ja. Det vi har kvar är ju sådana här lussebullekaka.
0: Ja.
1: Och...
0: chokladboll, vad var det? Pepparkaksboll.
2: Ja.
0: Skulle vi försöka få tag i. Och även den här julmusten med alkohol.
2: Mm.
0: Den har jag redan fixat.
1: Och det är perfekt.
0: Tror jag vi har nästa vecka.
2: Ja. Det är gött. Hur många köpte du?
0: Ja, så det räcker. Ja. Vill du ha med dig hemma?
2: Ja, nej, men jag tänkte, det kan bli en rolig morgon om du har många sådana julmust. Med.
0: Nej. Jag är ju ingen tedrickare direkt. Vad är det? Man ska nej, dutta här med
1: jag,
0: den här.
1: Jag är inte heller speciellt inne på att dricka te.
2: Men det smakar ju jul, måste jag säga.
0: Har du redan smakat?
2: Jajamensan.
0: Ja. Mm. Ska det stå och dra lite, eller?
1: Ja, min har dratt lite.
2: Mm.
1: Men det var faktiskt gott. Inte jättestark smak, var det ju inte.
2: Nej.
1: Men det går ju absolut att dricka.
2: Ho, ho, ho.
0: Men får du julkänsla av det hela?
2: Mm, faktiskt.
0: Är du en tedrickare?
2: Nej, men när jag börjar bli sjuk så tycker jag lite sunn om mig. Mm. Så brukar jag ta lite te och lite honung. Och,
0: Lite dead dazzled.
1: Ja. Vi får tacka i alla fall för teet ju.
0: Absolut. Vi har ju pratat mycket fotbollsstjärnor här den senaste tiden. Ja. Mest var det ju Messi i natt då som gjorde sin sista landslagsmatch för Argentina. Och så var det ju Ronaldo som var i...
2: Han var i Malmö en liten stund, så blev han ju sur för han var inte nöjd med gymmet på MFFs på ledarstadion.
0: Och åkte hem ju.
2: Ja, jag åkte inte till Köpenhamn först, så blev han sur där och så åkte han hem där liksom. Så att,
0: han blev sur ofta.
2: Ja.
0: Har ni hört om Raibi? Han har en frisörsalong i Malmö.
1: Ja, Ronaldo var väl där och klippte sig.
0: Plötsligt så dök Ronaldo upp där. Så han fick ju sitta och klippa Ronaldo.
1: Det måste ju vara ett skitstort.
0: Och han tydligen var jättetrevlig. Han blev helt, Raibi blev helt alltså, paralyserad och ställd. Och visste inte riktigt vad han skulle göra. Men det hade gått bra. Och tydligen så hade Ronaldo väldigt fint hår, kan jag meddela.
1: Ja.
0: Och även de här apparaterna och saxen som använder när han klippte Ronaldo, de har jag lagt in i en låda nu.
1: Ja, såklart.
0: Så på något sätt, så här kommer man ju spara och kanske sälja dyrt sen.
1: Men nervös hade man väl ändå blivit och fått in en sån storstjärna och bara håll tungan rätt i mun så du inte klipper för mycket.
0: Exakt, kan man klippa för mycket, då blir han vansinnig Ronaldo. Så. Och han fick också en autograf av Ronaldo på en t-shirt och den har han redan fått erbjudande av andra att de vill köpa för 20 000 spänn.
2: Ja, jag ser en selfie man också liksom.
0: Ja.
2: Men det var lite grann så då började man tänka direkt, ja, det är AI.
0: Ja.
2: Det är lite synd.
0: Men det var det nog inte.
2: Ja, det.
0: Tänk ändå, klippa Ronaldo, det är ändå lite coolt. Det är Gullmorgon här med musik närmast ifrån Adonis Morissette, här Ironic, när klockan är 5 minuter av 8:30. God morgon!
1: God morgon!

Arbete på riksväg 9 vid Trelleborg. Det tar lite längre tid att köra här idag. Det är ett arbete riksväg 9 vid Trelleborg i båda riktningarna och det är vakt som leder trafiken här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson.
3: På Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
4: Apphets. Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna. Slamsugning, spolning och inspektion.
5: Cornelius

0: Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
4: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
5: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
4: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
5: Va?
4: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
5: Va?
6: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsgården.se.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
10: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med musik senast ifrån Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Och nu på onsdag är det dags. Vi kommer att låta en vinnare få 35 sekunder på sig att ösa ner saker i en kundvagn. Och det man får ner i kundvagnen får man ju behålla igen.
1: Ja, det är ju vårt kundvagnsrace. Och den här gången så är det ju badrumsavdelningen som står i fokus.
0: Ja, så att man får ju plocka precis vad man vill på den avdelningen. Och det kan ju vara toalettborstar, ja. Det kan vara badlakan eller badrumsmattor, vad kan vara med?
1: Duftdraperier, det är säkert tvålkoppar och tvålpumpar.
2: Jag står här och funderar på liksom själva underlaget. Ni vet, kom ihåg Mats Wilander, va?
0: Ja.
2: Tennisspelare. Han var ju bäst på grus ju. Han var bra på US Open.
0: Jag tror inte det är grus här.
2: Nej,
0: det är gräs heller.
2: Nej, US Open, så det gäller att kolla underlaget. Han var inte speciellt bra på gräs, va? Han ville ha med lite långsammare. Så det gäller att kolla underlaget när man ska springa och vilka skor man ska ha. Samma fotboll där. Var det blött när man ska spela fotboll, då tog man på sig skruvdubbarna.
0: Jag kan tänka mig att det skulle kunna kanske vara ganska halt om man springer. Tänker jag. Alltså man springer normalt sett inte nedanför direkt.
1: Nej, det gör man inte. Nej.
0: Men ska man då göra det så?
2: Ja, då kan man ta sån här nu ett handbollsklister som man har på handbollen. Å andra sidan så finns det ju en risk att man fastnar
1: i golvet också.
0: Någon slags sugproppsskor kanske?
2: Ja.
0: Eller något sånt?
2: Ja, jag vet inte.
0: Är du sugen på att shoppa loss i 35 sekunder så kan du fortfarande med och tävla. Du läser allt och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida.

0: these beautiful things that I've got.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: För Rögle i Champions Hockey League igår kväll hemma i Ängelholm så blev det vinst över schweiziska Davos med 3-2. Och Rögle tog ett fint kliv mot slutspel. Av de 24 lagen som spelar grundserien så är det de 16 bästa som tar sig vidare till slutspel. Rögle är just nu tabellåtta med sina 9 poäng. Och Rögle spelar sin sjätte och sista grundseriematch borta mot det slovakiska HK Nitra på tisdag nästa vecka. Och nästa match i ligan här hemma, SHL, spelar Rögle imorgon i Ängelholm mot HV71. För Malmö Redhawks del imorgon så blir det match på bortais mot Luleå. Och så fotboll, där Messi nu har spelat sin sista match i landslaget för Argentina. Det var i natt i träningsmatchen mot Benin. Messi blev målskytt på straff när Argentina vann med 3-0. Och det var hans 126 landslagsmål och det blev totalt 208 landslagsmatcher för Messi.
4: Lördag, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
5: Jag heter Jane Tilly.
4: Henrik Wiberg här.
6: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
4: God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon. God morgon.

0: Där god morgon med musiksenast ifrån Antik med Opa Opa. Och så var det ju ny musik innan dess. Du fick Taylor Swift senaste Patient Zero. Och hur har det gått med den låten, Jane?
1: Ja, det har gått så himla bra. Ja. Alltså, man får ju säga att man är stolt som svensk över Max Martin. Det är ju 31:a gången som han är på Billboard-listan med just denna låten. Mm. Och han är en första placering ifrån Paul McCartney nu.
2: Ja, det känns
1: är
2: helt
1: faktiskt
2: overkligt.
1: Verkligen stort alltså.
0: Tänk ändå att slå Paul McCartney, det är ju rätt stort. Ja.
2: Han har redan slått John Lennon, va? Ja. Det är stort ju.
0: Mm. Men det är ju inte bara han som har med och skrivit den här låten, kan man ju tillägga ju. Utan det är ju Carl-Johan Schuster också, en annan svensk.
2: Tror ni Paul McCartney vet vem Max Martin är?
1: Ja.
0: Ja, det borde
2: det, ja, men jag tycker det
0: jag också. Tror säkert att man jobbat tillsammans.
2: Tror du det?
0: Ja, ja. Tror du inte att Max Martin ska kunna ha skrivit några hits till Paul McCartney?
1: Vet inte det.
0: Han verkar jobba med mycket olika typer av musik.
1: Ja, det gör han ju. Men jag är helt övertygad om att Paul McCartney vet vem Max Martin är.
0: Du har ju snackat om att du ska skriva en hit.
2: Ja, vi har gjort det.
0: Slå en signal till Max Martin.
2: Ja, eller Paul. Jag vet inte vem jag ska göra med.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: XXXLuts. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLuts i Malmö.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Tack.
10: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
16: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. Till Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
17: Total Relax. Det är Vilax.
18: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
17: Total Relax. Det är Vilax.
18: Läs mer på vilax.se.
19: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2 000 kronor. så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
20: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
22: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
23: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
24: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och macka.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Darin med Satellit. Jag vet inte, jag flummade ut tidigare i Isa kändisen.
1: Ja,
2: det gjorde du.
1: Du är en riktig hippieflummare.
0: Ja. Nej, men du, vi pratar om den här ledtråden ju.
1: Ja.
0: Lite grann det att man ska...
1: Man ska blicka lite grann åt sidan.
0: Precis.
1: Kolla inte bara motorvägen, nej, kolla vägrenen, sa jag då. Ja. Och sen så sabbade du det lite grann, tycker jag, för att vi ska ändå vara lite luriga vad det gäller ledtrådarna.
0: Ja, men jag sa ju det också, det här med att liksom alla spelare på plan är ju viktiga.
1: Mm. Ja, så är det ju. Ja. Alla människor är lika mycket värda.
0: Exakt.
1: Mm. Så att jag vet inte. Nu tycker jag vi ska avrunda lite grann här, för det här
2: var ledtråden. Jag är rädd för att han ska kasta ur sig ännu mer.
1: Ja, men han... Ja. Ja, nej,
0: det... Jag skulle kunna få säga mig.
2: Ja.
0: Ja. Jag är... loose cannon vad det gäller att gissa kändisen.
1: Faktum är att jag skulle inte vilja släppa iväg på middag, sen fyra snapsar på dig, två starka, och sen kan, nej, du, kan så, käften glappa,
0: ja, ja, ja,
1: som han säger.
0: Ska inte nämna några hemligheter innan i alla fall.
1: Nej, nej.
0: Vad fick vi för gissning idag?
2: Det var på kocken Niklas Ekstedt.
0: Just det, Niklas Ekstedt, ja. Duktig, inte rätt svår i någon tävling gissa kändisen. Ny chans på den här killen. Nu ska vi se om knappen fungerar.
3: Ja, faktiskt.
0: Har du imorgon bitti vid 7:30, vad vi uppe då i prispott, Jane?
2: 7400.
0: Nu musiken med Whitney Houston, I'm Every Woman. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: morgon med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Det är den 7 oktober, det är Birgitta och Britta som är namnsdag och det är ju då också vi får reda på vem som får årets Nobelpris i kemi. Mm. Och Per-Ola, du har lite funderingar kring det?
1: Nej, jag har lite, jag säger inte det, men jag har mina favoriter kan jag säga.
0: Mm.
1: Jag tänkte vi kan ha ett spontant kemiquiz här nu, va? Kommer ni ihåg, vad är H? Vad står det för? Vilket...
0: Vete,
1: va? Grund, ja, exakt.
0: Ja.
1: Och N?
0: N är... Jag är inne i din.
2: Nej, vänta. N? Nej, jag kan.
0: Det vet alla.
1: Ja.
0: N.
1: Vad är det då, Henrik?
0: Ja, jag vill inte säga.
1: Nej, okej. Okay, det kväve då. O, vet ni vad det är?
0: Ja, det är syre, va?
1: Ja, nu kommer svår här då.
0: H2!
1: Det är vatten. Men vad är den kemiska beteckningen för is?
0: Jag är inne i din.
1: Mm.
2: Nej, jag har ingen aning.
1: Ska jag säga det?
2: Ja.
1: H2O, det är fruset.
0: Ja, det var en
1: ja, vi skiter i detta nu, va?
0: Ja. Ja. Vi har också temadagar, va?
2: Ja, det har vi. Är det onsdag idag?
0: Ja, det.
2: Ja, då ska vi kolla på rätt dag också.
0: Det är viktigt.
2: Det är pumpafröets dag, kålens dag och badkarts dag.
0: Ja, och Per-Ola, vi pratade pumpafröet tidigare och han sa, nej, han brukar inte äta det. Men så fick du sms av din sambo att du äter det varje morgon.
1: Ja, jag har också pumpafröet i min feed, va?
2: Ja, så men det hade du ingen aning om själv.
1: Nej, jag bara äter.

0: Yes, and du fick Ariana Grande hos Gullmorgon.
1: När man surfar runt på sociala medier så får man ganska så många tips på maträtter. Jag har ju en fäbless för att prova ett par av dem som jag har sett. Det har varit den här Big Mac-tacon till exempel. Har ni provat den?
2: Nej, vad är det för?
1: Alltså det är ju att du tar ett tacobröd och sen så smetar du då på köttfärs rå. Alltså färsen bara. Och sen så lägger du den med köttfärsen ner i en stekpanna och så steker du. Och sen så tar du på då vad som finns i en Big Mac. Alltså saltgurka, sallad och du gör den här Big Mac-dressingen. Och sen så bara smackar du ihop den och äter det.
0: Mm.
1: Det var väldigt, väldigt gott. Sen har vi falukorvskebabben. Har jag också provat.
2: Ja, det är man hyvlar.
1: Du hyvlar falukorven och så har du på kebabkryddan när du steker det. Och så har du då det i ett pitabröd. Också väldigt, väldigt gott.
0: Det är lite variation också. Från vanliga tacos.
1: Ja, men det blir det. Och sen så har jag gjort den här köttfärskebabben på plåt. Också väldigt gott. Då tar du ett bakplåtspapper, tar färs på och liksom smetar ut så att det blir tunt och jämnt där. Och sen så viker du bakplåtspappret så att det blir liksom som en lång korv. Och sen så in i ugnen och sen så tar du bort det och delar du köttfärsen som är där som nästan kebabstrimlor.
0: Mycket bra tips du ger.
1: Väldigt, väldigt gott. Ja. Nu såg jag någonting igår som de flesta har ju varit väldigt goda. Men det här är jag tveksam till. Jag tänker inte ens prova det. Då tog de kokt potatis som de mosade och så hade de i ägg, majsstärkelse och krydda. Och sen så degade de ihop det till en deg. Och så rullade de ut i såna här smala, långa korvar. Och sen kokade de detta. Och så skulle de då ha på någon dressing och äta. Alltså det såg ut som maskar.
0: Mm.
1: Tjocka, såna långa dagmaskar.
0: Men jag tycker du får testa det så
1: nej,
0: vi
1: men
0: vet.
1: Det såg så räligt ut alltså. Nej, jag vill inte. Eller måste jag det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Jaha. Ja. Oh, ja,
0: alltså,
1: men
0: du kan
1: ju
0: inte stå och berätta saker här och så vet vi inte hur
1: det
0: smakar.
1: Nej, men nej. Det såg inte aptitligt ut. Alla nej. De andra sakerna har ju sett aptitliga ut.
0: Du får testa det för konsten igen.
1: Ja, får göra det.
0: Vi får recension nästa vecka kanske.
1: Ja, det får bli

0: Danny Saucedos Gullmorgon med Kom dansa med mig, och Danny som ju är klar för Mello nästa år.
1: Det sägs det i alla fall tillsammans då, alltså som EMD.
0: Men det måste väl nästan vara glasklart att de, eller?
1: Ja, men jag tycker ju det. Alltså det är ju alltid så här inför Melodifestivalen, enligt säkra källor. Men det är väldigt många nu som sägs vara klara.
0: Dra dem, kan du det?
1: Det är E-Type, Nanne Grönvall, Dotter, Eva Jumatate, Per Svensson, Maria Sur, Theo.
0: Det är Theos då, eller?
1: Ja, han före detta Theos. Han heter Theo nu, för han är vuxen. Cassiopeia och några som kallar sig för Royce Rollers.
0: Ja, ja.
1: Så det är väldigt många som är ute redan.
2: Ja, men det är många sådana. Är det veteraner då? E-Type och AMD, är det veteranerna?
0: De var väl med på den här Baby Goodbye, tror jag, för många år sedan. Men det var ju ett bra tag
1: sedan. Ja, det är 17 år sedan.
0: Ja. Men de brukar ju stämma, de här uppgifterna.
1: Ja, ja.
0: Oftast.
1: Oftast.
0: Vi får se. Yes, det var allt vad vi hade att erbjuda då. Vi är tillbaka imorgon, då det är torsdag. Ha en fortsatt fin onsdag. Hej, hej.
2: Hej.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
5: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
11: Det är Villax.
10: Läs mer på villax.se.
12: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
13: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
14: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
13: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
15: O'Larrys, where fans meet.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
18: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
19: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet, hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Ja. Säg själv på fisk-och-skaldjur-grossist.se.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
20: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
21: Miljöfabriken.com.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
23: Nu fortsätter Guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. It's a

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Charlie Sheen återvänder i ny humorserie med sin pappa. Bakom serien finns Jim Patterson och Matt Ross som tidigare arbetat tillsammans med Two and a Half Men och The Ranch. Charlie Sheen är även exekutiv producent. Happy Jack ska visas på AMC och AMC Plus, och någon svensk distributör eller något svensk premiärdatum anges inte i beskedet. Mellan 2024 och 2025 så störtdök intresset för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys, som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök, och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan. Under 2024 så stod Den sista resan med Filip och Fredrik och Håkan Bråkan 2 för en stor del av biobesöken. Och 2025 så hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet, och då var Bert Samma Allt den mest sedda filmen på bio. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men då ska du varmt välkommen till förmiddagspasset denna onsdag. Henrik Wiberg heter jag, som inleder med musik närmast ifrån Cher och Teddy Swims.

0: Guldkanalen, och senast fick du ny musik ifrån hans kommande album som ska släppas här i början av nästa år. Och han har lite speciella namn på sina album. Nya albumet kommer heta Ugly, alltså ful. Sen ska han också åka ut på en ugly tour längre fram. Du fick ju Teddy Swims i Guldkanalen med Break Up and Reverse. Hoppas att hon alldeles ljuvlig onsdag. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med mer skön musik. Närmast så blir det en 90-talare från Corona. Och så har du September lite längre fram.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Relax. Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
17: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
18: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
19: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
20: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
22: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen och senast fick du Petra Marklund, eller September som hon ju kallar sig för tidigare när hon satsar på en internationell karriär. Då är det Cry For You, och så var det ju Corona innan dess med The Rhythm Of The Night. Klara Hammarström är tillbaka med ny musik, här är den senaste, den heter Gravity.

Guldkanalen med musik senast ifrån John Travolta med Grease Lightning. Nu killen som slog igenom under tidigt 2000-tal i den då prisbelönta hiphopduon Snook tillsammans med Daniel Adams-Ray. Han var ju sen också med och startade hiphopgruppen Maskinen. Sen blev det solokarriär och fick ju då hits med låtar som Från och med du och den här låten. Här är Oskar Lindros i Guldkanalen med Genom el.

0: Guldkanalen med Gracie Abrams senast med Hit the Wall. Och så fick du Oskar Lindros innan dess med Genom eld. Strax får du killen som var eurodisco-kung på 90-talet. Det blev E-Type med Life. Och så har du ny musik lite längre fram ifrån Cat's Eye, Animal.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bil.

0: Verkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
1: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejo, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
4: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
5: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
6: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
5: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
7: O'Larrys, where fans meet.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Hej! Vi är Karo
16: och Jenny
15: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
16: Och vilken fest det här kommer bli.
15: Vi har premiär den 2 oktober
16: och spelar fram till den 7 mars
15: med låtar som
16: The Look,
15: Listen to Your Heart
16: och
15: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
17: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
20: Förenade Care.
21: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
22: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
23: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mest mulet väder. Kan komma in en del lokala regnskurar också. Temperatur någonstans runt 16-17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Rögle i Champions Hockey League igår kväll hemma i Ängelholm så blev det vinst över schweiziska Davos med 3-2. Och Rögle tog ett fint kliv mot slutspel. Av de 24 lagen som spelar grundserien så är det de 16 bästa som tar sig vidare till slutspel. Rögle är just nu tabellåtta med sina 9 poäng. Och Rögle spelar sin sjätte och sista grundseriematch borta mot det slovakiska HK Nitra på tisdag nästa vecka. Och nästa match i ligan här hemma, SHL, spelar Rögle imorgon i Ängelholm mot HV71. För Malmö Redhawks del imorgon så blir det match på bortais mot Luleå. Och så fotboll, där Messi nu har spelat sin sista match i landslaget för Argentina. Det var i natt i träningsmatchen mot Benin. Messi blev målskytt på straff när Argentina vann med 3-0. Och det var hans 126 landslagsmål och det blev totalt 208 landslagsmatcher för Messi.
3: Vi är med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder den här timmen med musik från Edward Maya, Ricky Martin och Hanna Färg.

0: Melodikanalen med Hanna Färm, nära något så bra. Och så fick du Ricky Martin innan dess med Maria. Hur mycket skulle du hinna få ner i en kundvagn på bara 35 sekunder? Nu kan du få chansen att testa och du får ju dessutom behålla allt du lyckas plocka på dig. Du går in nu och läser mer och tävlar i Guldkanalens kundvagnsrace på Guldkanalens Facebook-sida. Det är onsdag förmiddag. Vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med en klassiker om en liten stund. Det är från Elton John och så blir det ny musik från Molly Hammar om en liten stund.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
12: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på

0: mening en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
5: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtunes. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

Scenen tävlar både i Idol och Melodifestivalen. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och så var det ju Elton John innan dess med I'm still standing.

här guldkanalen. Och senast fick du en av de absolut största och mest ikoniska pojkbandslåtarna. Toppade ju listorna i över 25 länder. Låten är skriven av de svenska popgenierna Max Martin och Andreas Karlsson i den legendariska Cherryon-studion i Stockholm. Vi fick ju Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu är en 80-talare i musikblandningen denna onsdag förmiddag i guldkanalen. Hi Starship! Look

Kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du gruppen som jag själv såg på Sommar och i Svedala i sommar. Så jag kan bara säga att när de står på scen så levererar de väldigt mycket kärlek och glädje. Du fick Medina Guldkanalen med Viva L'Amour. Nu Leona Lewis. Här är Bleeding Love.

0: Hon har väl ett litet break just nu, har ju tagit en paus ifrån strålkastarljuset. Du fick senast ifrån Ariana Grande guldkanalen med Hate That Made You Love Me. Sanna Nilsen är ju tillbaka med ny musik. Tänkte spela hennes nya låt för dig om en liten stund. Den heter What Love Is. Och så blev det klassiker lite längre fram ifrån Prince.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har du

0: ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
6: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
5: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
7: O'Larrys, where fans meet.
8: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
9: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
11: Miljöfabriken.com.
12: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skydd dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Hallå Johan.
16: Hallå Anders.
15: Värmepumpa är rätt svårt.
16: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
19: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
8: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
20: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Charlie Sheen återvänder i ny humorserie med sin pappa. Bakom serien finns Jim Patterson och Matt Ross som tidigare arbetat tillsammans med Two and a Half Men och The Ranch. Charlie Sheen är även exekutiv producent. Happy Jack ska visas på AMC och AMC Plus och någon svensk distributör eller något svensk premiärdatum anges inte i beskedet. Mellan 2024 och 2025 så störtdök intresset för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan. Under 2024 så stod den sista resan med Filip och Fredrik och Håkan Bråkan 2 för en stor del av biobesöken. Och 2025 så hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet och då var Bert Samma Allt den mest sedda filmen på bio. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Diva heter jag som håller det sällskap här under lunchen i Guldkanalen. Inleder timmen med klassiker från Irene Cara och ny musik från Mondo.

0: nöjer sig inte med att vara bäst i världen på att hoppa stav. Nej, vid sidan av världsrekord, OS-guld och medaljer så har ju musiken blivit en allt större del av hans liv. Du fick en ny musik i guldkanalen från Armand Mono Duplantis. Det var ju Gold. Och så inledde vi lunchen innan dess med en 80-talare från filmen med samma namn. Det var ju Fame med Irene Cara. Lunchen fortsätter alldeles strax med musik om en liten stund från både Tommy Nilsson och The Calling.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna. Slamsugning, spolning och inspektion.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Loop,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
15: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
16: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
18: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
19: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Tänk att det är 25 år sedan nu som låten du hörde nådde stora framgångar världen över och toppade listorna i många länder. Du fick ju gruppen The Callings debutsingel Wherever You Will Go. Nu Luke Combs här i Be By You.

här, Guldkanalen. Och senast fick du en global världshit från början av 80-talet. Låten som ofta kallas för Australiens inofficiella nationalsång. Du fick ju Man at Work i Guldkanalen med Down Under. Och så var det ju Hailee Steinfeld innan dess med Capital Letters.

0: kanalen. Senast med en brittisk sångare, DJ och producent. Du fick John Newman med Love Me Again. Strax Robin med låten som hon bara var 17 år gammal när hon släppte. Det var Show Me Love. Och så blev det musik från Pink lite längre fram. All I Know So Far.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt liv.

0: Varför får du ut pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Total Relax.
10: Alla behöver en bättre säng.
9: Det är Vilax.
10: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
14: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
13: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
15: O'Larrys, where fans meet.
16: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på AutoEuropa.se.
17: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små.
18: Toystransporter.se.
19: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
20: Miljöfabriken.com.
21: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
22: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
23: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL-hockeyn har Malmö Redhawks två bortamatcher den här veckan. Det är Luleå imorgon och mot Färjestad på lördag. Malmö har hittills spelat 5 matcher och fått in 7 poäng och laget är 10 i tabellen. Malmös back, Claes Dahlbäck, analyserar läget efter 5 omgångar.
3: Men jag tycker ändå att det är många otroligt jämna matcher. Vi är med i alla matcher, vi har perioder där vi spelar riktigt bra, kan kontrollera spelet. Sen har vi haft perioder med lite dippar och framförallt kanske disciplinen har ju straffat oss hårt. I några matcher där vi ändå har spelat väldigt bra i 5-mot-5-spelet. Det enda vi kan kontrollera det är ju bra prestationer kväll efter kväll. Och sen så får man spela procenten på det. Jag hoppas att vi kan vinna fler matcher i slutändan.
2: Malmös Claes Dahlbäck där till Redhawks hemsida. Rögle, de har fått in 8 poäng efter 6 matcher och är tabell 8. Och Rögle matchar hemma i Ängelholm imorgon mot HV71. Och det är ett Rögle som också har Champions Hockey League att tänka på. Och i den ligan vann Rögle hemma igår över Davos med 3-2. Av de 24 lagen i CHL som spelar grundserien så är det de 16 bästa som tar sig vidare till slutspel. Rögle som har en match kvar i grundserien är just nu tabell 8 med sina 9 poäng.
4: Det heter jag som är ditt sällskap denna onsdag eftermiddag. Inleder timmen med klassiker ifrån Roxette och ny musik ifrån Leoni och Max.

0: Melodikanalen med Lucas Graham och Khalid senast i Wish You Were Here. Och i morse var det ju Anita i Lund som gissade på kocken Niklas Eggstedt i Gullmans tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte innebär att hon har chans i morgon när Gullmån är tillbaka? Du gissar vid 7:30 och imorgon så är den här kändisen...
1: Ja, faktiskt.
0: ...värd 7400 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Donna Lewis och The Buggles.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
4: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
13: Hej! Vi är Karo
14: och Jenny
13: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
14: Och vilken fest det här kommer bli.
13: Vi har premiär den 2 oktober
14: och spelar fram till den 7 mars
13: med låtar som
14: The Loop,
13: Listen to Your Heart
14: och
13: It Must Have Been Love.
14: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
15: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
18: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
19: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

har säkert hört det tidigare, men musikvideon till låten du hörde var ju den allra första musikvideo som visades när MTV startade sina sändningar den 1 augusti 1981. Du fick The Buggles i Guldkanalen med Video Killer Radio Star.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Sam Smith med Too Good at Goodbyes. Och så var det ju Kesha innan dess med TikTok. Strax klassiker ifrån Queen, Another One Bites the Dust. Men fast ny musik. Här är Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

0: eftermiddag. Det här Guldkanalen. Och senast fick du Göteborgsgruppen Ace of Base med en av deras många hits, Don't Turn Around. Henrik heter jag, ska strax lämna studion. Ha nu en fortsatt härlig onsdag. Det är programledarbyte med start klockan 2. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
13: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
14: Jägersro, vi skapar vinnare.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
17: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
18: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
19: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
20: Miljöfabriken.com. Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
21: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Charlie Sheen återvänder i ny humorserie med sin pappa. Bakom serien finns Jim Patterson och Matt Ross som tidigare arbetat tillsammans med Two and a Half Men och The Ranch. Charlie Sheen är även exekutiv producent. Happy Jack ska visas på AMC och AMC Plus och någon svensk distributör eller något svensk premiärdatum anges inte i beskedet. Mellan 2024 och 2025 så störtdök intresset för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan. Under 2024 så stod den sista resan med Filip och Fredrik och Håkan Bråkan 2 för en stor del av biobesöken. Och 2025 så hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet och då var Bert Sabba Allt den mest sedda filmen på bio. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg. Han är tillbaka tidigt i morgonbitti igen 5-10 med sitt underbara guldmorgongäng. Henrik, Jane och Paula varje vardagmorgon här på Guldkanalen. Nu är det onsdag eftermiddag. Vi tar tag i musikblandningen. Strax nya från Jamie Miller, Baby Doll.

0: Ny musik, underbar låt ifrån Jamie Miller. Baby Doll heter låten, du följer såklart här i Guldkanalen. Och du är välkommen till eftermiddagsprogrammet. Ullhage tar plats i studion. Precis som vanligt, jag finns där och spelar musiken och tar dig hem genom eftermiddagen. Strax med lite ny musik. Jajamensan, han är tillbaka igen. Benjamin Ingrosso. Han älskar kanelbullar. Hans nya singel heter Waste My Time och kommer strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
4: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
5: XXXLUTS. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
6: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
14: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
15: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
16: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
17: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
18: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
19: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
21: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
22: Hallå,
11: Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: kollar vi kalendern. Det är onsdag idag. Det är den 7 oktober 2026. Vi säger grattis till Birgitta och till Britta på namnsdagen idag. Vi hyllar elmotorn idag. Det är elmotorns dag idag. Och fyller du år idag, då kan du skryta vid fikabordet i eftermiddag att du delar födelsedag med min gamla kollega Gert Fylking. Fyller nämligen år idag.
1: Äntligen!
0: Ja, det var Gert. Dags nu för ny musik. Här är Waste My Time, Benjamin Ingrosso, Eagle-kanalen.

Det är strax ny musik i Guldkanalen. Taylor Swift senaste heter Patient Zero. Den ska du få i vår musikblandning. Men glöm inte bort, det här är radiostationen som älskar 80-tal. Fullständigt avgudar 80-talet. Laura Branigan, Self Control, spelas för dig nu på Guldkanalen. Oh.

Jean, Michael Jackson, odödlig klassiker i musikblandningen den här onsdags eftermiddagen. Vi är halvvägs igenom veckan. Det känns ju skönt att vi har kommit så här långt i alla fall. Veckan rullar på mot slutet på veckan i alla fall och mot helgen så småningom. Vi är fulltaliga i bygget i eftermiddag. Vi har Tilly på nyhetsnyheterna, Martin Fadén på sporten, Bengtsson kör vädret. Och med start i nästa timme så har vi också full koll på trafikläget i Skåne hela den här eftermiddagen.

0: pengar på. Vad gör vi nu då? Ja, vi måste tyvärr ta en kort paus här. Det är så det funkar. Vi lever i en kommersiell värld helt enkelt. Det är våra vänner och våra sponsorer som ska komma till tal. Sen tar vi och ångar vidare såklart med musiken. Och i nästa timme också med trafiken. Och när vi strax fortsätter så blir det till exempel Fever Dream med Alex Warren. Häng med i Guldkanalen igenom den här onsdags eftermiddagen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
16: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
18: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.

0: Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: med Messed Up As Me.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har P5 där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I SHL-hockeyn har Malmö Redhawks två bortamatcher den här veckan. Det är Luleå imorgon och mot Färjestad på lördag. Malmö har hittills spelat 5 matcher och fått in 7 poäng och laget är 10 i tabellen. Malmös back, Claes Dahlbäck, analyserar läget efter 5 omgångar.
4: Men jag tycker ändå att det är många otroligt jämna matcher. Vi är med i alla matcher, vi har perioder där vi spelar riktigt bra, kan kontrollera spelet. Sen har vi haft perioder med lite dippar och framförallt kanske disciplinen har ju straffat oss hårt. I några matcher där vi ändå har spelat väldigt bra i 5-mot-5-spelet. Det enda vi kan kontrollera det är ju bra prestationer kväll efter kväll. Och sen så får man spela procenten på det. Jag hoppas att vi kan vinna fler matcher i slutändan.
3: Malmös Claes Dahlbäck där till Redhawks hemsida. Rögle, de har fått in 8 poäng efter 6 matcher och är tabell 8. Och Rögle matchar hemma i Ängelholm imorgon mot HV71. Och det är ett Rögle som också har Champions Hockey League att tänka på. Och i den ligan vann Rögle hemma igår över Davos med 3-2. Av de 24 lagen i CHL som spelar grundserien så är det de 16 bästa som tar sig vidare till slutspel. Rögle som har en match kvar i grundserien är just nu tabell 8 med sina 9 poäng.
0: Vi tar oss in i 15 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Vi ska strax inleda vår trafikrapportering som vanligt efter 3 med Henke Holmberg strax på väg in i vår trafikstudio. Dai Dai Shakira strax, men först inleder vi timmen tillsammans med Hanna Färm.

0: Shakira i Guldkanalen. Dai Dai ifrån fotbolls-VM 2026. Strax en första trafikrapport från Henke. Du kan följa med nu om du ser någonting som stör i trafiken. Ringa till Henke 010 11 911, rakt in i vår trafikstudio. Och i musikblandningen, jajamensan, Kygo är på väg med nya Sejmellan.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
9: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
8: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
10: O'Larrys, where fans meet.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
16: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
18: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
19: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vi älskar Kygo på Guldkanalen. Eller jag gör det i alla fall. Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love. Det får den såklart i vår musikblandning. Strax tänkte vi ska ta och prata om hur man ska bete sig i en förlorarintervju. Ja, ett väldigt färskt exempel på det nämligen. För regerande kuppmästaren och regerande svenska mästaren Mjällby åkte igår ut i svenska kuppen, en sån riktigt stor skäll. Hur beter man sig då i en sån situation när man ska bli intervjuad av media när man har förlorat? Hur beter man sig? Jag har ett praktexempel på det. Vi tar det strax i Guldkanalen. Men först en första koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger ett föremål på vägen vid Kävlinge på väg 108. Det ska tydligen vara en grind som ligger på vägen där vid Kävlinge på väg 108. Och på sträckan mellan Åstorp och Helsingborg, där är det en bil som står stilla på E4. Bilen står mellan Hyllinge 65 och Kropp 30 i riktning mot Helsingborg.
0: Strax som sagt ett praktexempel på hur man ska bete sig när man har förlorat. Hur ska man uppföra sig i en förlorarintervju? Det är inte så många som klarar det, kan jag säga. Molly Sandén och Victor Lexell också strax.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu ska vi hylla en förlorare. Det ser man gör det, tycker jag. Det skedde ju en storskäll kan man säga i fotbollsvärlden igår när regerande svenska mästaren, regerande kuppmästaren Mjällby åkte ur svenska kuppen, förlorade med 1-0 mot Trollhättan. Och hur beter man sig då i intervjusituation efter matchen när man har förlorat en sån match? Jakob Bergström i Mjällby, skyllde han på skorna, dummarna, gräsmattan, publiken, medspelarna? Nej, han skyllde inte på någonting. Så här sa han till Expressen.
1: Trollhättan är ett bra lag, så det, all kred till dem. Men vi gör det också för dåligt. Men ja, nej, ska inte ta bort något från deras insats. De gör det bra och vi är inte bättre än så här just nu. Och då är det, ja, då vinner matchen.
0: Så där är, det är väldigt ovanligt att höra det där. Att det inte kommer någonting, att man liksom, ja men dummarna stod uppslut där och det var ju det där och vi hade gjort det där och så. Bra jobbat, tycker jag, av Jakob Bergström. Håller du med? Skriv och kommentera i våra sociala medier. Jakob Bergström, vilken hjälte han är alltså. Nu blev det Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om i Guldkanalen.

0: Oasis i Guldkanalen med en ganska bra så här, förhållningsregel i livet tycker jag. Don't look back in anger. Tycker jag man kan ta med sig. Nu tar vi och tittar till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om att i Trelleborg så är det beläggningsarbete. Det är då på väg 108 i Trelleborg. Där får du då följa orange skyltning på grund av detta beläggningsarbetet.

0: blir det till exempel Teddy Swims Break Up in Reverse. Och så är det nöjesnyheter på väg med Tilly.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt. Reklam.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
4: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: XXXLuts. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLuts i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
10: Hallå Johan.
11: Hallå Anders.
10: Värmepumpa är rätt svårt.
11: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
10: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
18: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
19: When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place, like the flick of a

0: Petty Swims, Break Up in Reverse.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Charlie Sheen återvänder i ny humorserie med sin pappa. Bakom serien finns Jim Patterson och Matt Ross som tidigare arbetat tillsammans med Two and a Half Men och The Ranch. Charlie Sheen är även exekutiv producent. Happy Jack ska visas på AMC och AMC Plus och någon svensk distributör eller något svensk premiärdatum anges inte i beskedet. Mellan 2024 och 2025 så störtdök intresset för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan. Under 2024 så stod Den sista resan med Filip och Fredrik och Håkan Bråkan 2 för en stor del av biobesöken. Och 2025 så hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet och då var Bert Sabba Allt den mest sedda filmen på bio. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Vi tar oss in i 16-timmen. Tack till er för nöjesnyheterna. Nu har vi massa skönmusik på väg i musikblandningen. Ella Langley till exempel, Stella Lefty. Och först ut i timmen Clara Hammarström med Gravity. Vi tar det hem från jobbet med musiken men också med trafiken. Henke kommer strax in i sändningen.

0: Texas, Ella Langley, du får den såklart i Guldkanalen den här onsdags eftermiddagen. Och jag står funderar på, fick vi någon vinnare i Gissa kändisen i Guldman i morse? Ja, det måste vi ta reda på strax hur det gick i morse. Det blir också mer trafik från Henke. Kör försiktigt i Skåne och håll dig nära radioapparaten så håller vi dig uppdaterad. Och i musikblandningen minst 9 låtar rad. Bland annat nya sköna Boston ifrån Stenletti.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
9: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
8: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
13: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
17: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
19: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
17: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag.
20: Ja,
16: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din

0: Stella Lefty i Guldkanalen. Strax dagens gissning i Gissa kändisen. Och så blir det Somber med Homewrecker. Men först trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Trelleborg och Vällinge så är det en bil som har någon form av problem så att den står stilla på E6. Bilen står då mellan Skegre och Håslöv i riktning norrut mot Vällinge.

0: Så här låter kändisen som vi jagar just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Det är den stora frågan. 7300 kronor var kändisen värd i morse. Anita Lund, vem tror du är det rätta svaret här?
2: Jag tror det är Niklas Ekstedt.
0: Niklas Ekstedt, stjärnkocken, är det det rätta svaret? Vi håller tummarna för Anita.
2: Nej.
0: Nej, det var det inte.
2: Nej, då får jag passa på någon annan.
0: Precis. Det var till nya tag. Ny chans att sätta kändisen i morgon bitti som då är värd 7400 kronor. 7:30 tävlar vi varje vardag morgon.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och Anita för en stund sedan som gissade på Niklas Ekstedt i Gissa kändistävlingen. Det var fel svar tyvärr, så vi fyller på med 100 kronor till och tävlar imorgon bitti igen. Missa inte det. 7:30 hos Guldmorgon. Nu trafiken, sen ny musik med Sanna Nilsson.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Trelleborg och Vällinge, där är det en bil som står stilla på E6. Bilen står mellan Skegre och Håslöv i norrgående riktning mot Vällinge.

0: samma sak till Tina Turner, Cosa della Vita. Det är onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Tack för att du lyssnar. Mer musik, mer trafik väntar. Och så blir det strax bort ifrån Martin Fandén.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Missa inte.

0: så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir full med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djurgårdsro Trav.
4: Djurgårdsro, vi skapar vinnare.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
10: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
13: Upheads.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
14: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
15: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: vi är det USA tillsammans med Miley Cyrus.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag och klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I SHL-hockeyn har Malmö Redhawks två bottamatcher den här veckan. Det är Luleå imorgon och mot Färjestad på lördag. Malmö har hittills spelat 5 matcher och fått in 7 poäng och laget är 10 i tabellen. Malmös back Claes Dahlbäck analyserar läget efter 5 omgångar.
4: Men jag tycker ändå att det är många otroligt jämna matcher. Vi är med i alla matcher, vi har perioder där vi spelar riktigt bra, kan kontrollera spelet. Sen har vi haft perioder med lite dippar och framförallt kanske disciplinen har ju straffat oss hårt i några matcher där vi ändå har spelat väldigt bra i 5-5 spelet. Det enda vi kan kontrollera, det är ju bra prestationer kväll efter kväll och sen så får man spela procenten på det. Jag hoppas att vi kan vinna fler matcher i slutändan.
3: Malmös Claes Dahlbäck där till Redhawks hemsida. Rögle, de har fått in 8 poäng efter 6 matcher och är tabell 8. Och Rögle matchar hemma i Ängelholm imorgon mot HV71. Och det är ett Rögle som också har Champions Hockey League att tänka på. Och i den ligan vann Rögle hemma igår över Davos med 3-2. Av de 24 lagen i SHL som spelar grundserien så är det de 16 bästa som tar sig vidare till slutspel. Rögle som har en match kvar i grundserien är just nu tabell 8 med sina 9 poäng.
0: Tack Martin för den sportsliga uppdateringen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Ullhage i studion, Holmberg i vår trafikstudio. Ser du någonting som stör, ring till Henke 010 10 11 91 till trafikstudion. Magnus Uggla börjar timmen strax måndag.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Ny musik i guldkanalen, Mondo med Gold. Är det någon som vet hur det känns att ta guld, så är det väl Mondo. Passar också bra att spela Gold just här på guldkanalen, eller hur? Mer trafik från guldstudion. 010 11 911 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Ring i så fall till Henke Hornberg. Och i musikblandningen efter pausen, minst 9 låtar i rad där vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Rimpojken är på väg.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
9: Oh, tack.
10: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
13: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
14: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
15: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
18: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
19: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: svänger fint om den här onsdags eftermiddagen på Guldkanalen. Bruno Mars med I Just Might i vår musikblandning. Mer musik strax, det blir till exempel Rymdpojken, Den bästa tiden väntar på dig. Och så blir det Bausa, The Bausa, väldigt svängig låt. Magnetic heter den. Det är precis som Guldkanalen, har lite sån magnetisk effekt. Vi dras gärna till dig, häng med Guldkanalen så får du också full koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inga akuta problem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Men jag kan påminna om att i Trelleborg så håller de på med ett beläggningsarbete. Det är på väg 108 i Trelleborg, så där får du följa orange skyltning då på grund av det beläggningsarbetet.
0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Nu blir det Rymdpojkens Den bästa tiden väntar på dig. Nu på Guldkanalen. Nej.

You Two, With or Without You. Jag får välja med eller utan dig, så väljer jag att välja med dig. Du får gärna vara med här när vi nu tar ny musik i Guldkanalen. Det här är väldigt, väldigt bra tycker jag. The Bausa med Magnetic spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: ger allt han har i Guldkanalen. Nu tar vi trafiken, sen blir det ny musik från Luke Combs.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Norr om Ängelholm, där är den lastbil som står stilla på E6-an. Lastbilen står mellan trafikplatserna Järnarp 37 och Rebelberga 35 i riktning söderut.
0: Tänk om det fanns en radiostation där du både fick uppdateringar på trafiken och där du fick både sköna 80-talslåtar, 90-talslåtar och de bästa nya låtarna. Ja, men den radiostationen, den finns ju redan. Vi heter Guldkanalen.

0: Harry Styles Golden. Välkommen till den gyllene radiostationen där vi strax ska kliva in i onsdagskvällen med musiken, med trafiken och med nöjesnyheter från Tilly.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
3: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan teknik.

0: du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
4: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
3: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
5: O'Larry's, where fans meet.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Hallå Johan.
10: Hallå Anders.
9: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
10: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
11: Hallå ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons Möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson, Nilssons
15: Möbler och inredning.
16: Så. Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Charlie Sheen återvänder i ny humorserie med sin pappa. Bakom serien finns Jim Patterson och Matt Ross som tidigare arbetat tillsammans med Two and a Half Men och The Ranch. Charlie Sheen är även exekutiv producent. Happy Jack ska visas på AMC och AMC Plus och någon svensk distributör eller något svensk premiärdatum anges inte i beskedet. Mellan 2024 och 2025 så störtdök intresset för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan. Under 2024 så stod Den sista resan med Filip och Fredrik och Håkan Bråkan 2 för en stor del av biobesöken. Och 2025 så hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet och då var Bert Samma Allt den mest sedda filmen på bio. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i onsdagskvällen. Jag heter Daniel Ullhage. Sällskapar med dig en timme till. Sen släpper vi in Bengtsson i den här studion precis som vanligt. Massvis med sjömusik är på väg. Molly Hammars nya låt till exempel om en stund. Men först Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Tror du att han bryr sig?

0: Ny musik på svenska i Guldkanalen. Molly Hammar är tillbaka med Aldrig ensam igen. Den får du såklart i musikblandningen den här onsdagskvällen. Och mer ganska nytt får man ändå kalla det. Men också på svenska den här gången ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant. De brukar ju sjunga på svenska. Vi pratar om den här låten som är på väg i musikblandningen. Superlim och Silver Tape kommer efter pausen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrog på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrog.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Look,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: In Master Villa.
12: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
19: Förenade Care.
20: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By-

0: Två stycken saker som är väldigt bra att ha hemma. Superlim och silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. 80-tal strax, men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil har fått någon form av problem i Malmö så att den står stilla på Yttre Ringvägen. Den här bilen står då mellan Kronetorp och Helenelund i riktning söderut.
0: Ja, det är bara frågan vilken 80-talslåt vi ska ta här nu. Vi gör väl så här, tänker jag. Vi tar den här ifrån 80-talet. Kim Wilde, Kids in America. Vi älskar 80-tal på Guldkanalen.

0: hem till Guldkanalen. Home. I'm going home. Med Daughtry. Imorgon bitti så är Guldmån tillbaka igen 5-10. Henrik, Jane och Per-Ola med ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Anita i Lund.
2: Jag tror det är Niklas Ekstedt.
0: Mm, det var det ju. Tyvärr inte. Därmed så fyller vi på. Imorgon bitti så är kändisen värd 7400 kronor. Om du ringer in och gissar rätt vid 7:30 hos Guldmån imorgon bitti, lycka till. Här är Shaboozys nya singel.

0: 74, 75, 76, 77 och så vidare. Nu tar vi trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil står stilla i Malmö. Det gör den då på Yttre Ringvägen. Den här bilen står mellan Kronetorp och Helene Lund i riktning söderut.
0: Tack för det, Henke, som är tillbaka som en röst i natten efter midnatt här på Guldkanalen. Och som är trafik tidigt i morgon bitti hos Guldmorgon med Martin Fandén i trafikstudion.

0: slut för idag. Tack för idag, säger vi som jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Martin Fadén, Jane Tilly, Henke Holmberg, själv heter Daniel Ullhage, som nu lämnar över till Daniel Bengtsson som tar dig genom resten av den här onsdagskvällen hela vägen fram till midnatt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om

0: luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
1: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
6: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
7: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig. Definitivt, Guldkanalen har du rättat in. Tack för detta, det är vi som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem, stort tack för att du tänker spendera kvällen med mig, vilket jag hoppas du verkligen vill. Tack ska vi också säga till Daniel Ullhage som har spenderat eftermiddagen med oss. Han är tillbaka igen imorgon såklart. Nu åker vi, du och jag, mot framtiden.

0: klassisk radiolåt från tidigt 90-tal. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Gracie Abrams innan Hit the Wall och Pet Shop Boys också med Go West. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Jag är med här under kvällen och jag tänkte om du vill så får du önska en god härlig gammal klassiker eller någon helt ny låt som vi kanske inte har upptäckt än. Det går bra vilket som. Daniel Snabla, guldkanalen.se.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
4: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Va? Varför får du pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
10: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
15: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snittsel för endast 59 kronor.
19: XXX Lutz. More is more. Möbelstår. Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
20: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på Mylla.
21: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
22: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

Är det på skönt 80-tal ifrån Depeche Mode här. I just can't get enough. I just wanna be happy var innan. Ray Dalton, lite nyare toner då. Och här också en fantastisk låt på ingång. I die with a smile. Här är sköna Bruno Mars tillsammans med Lady Gaga. I guldkanalen såklart. God kväll.

0: Here is my husband, Ray, i Guldkanalen. Agnes, One Last Time, Bruno Mars och Lady Gaga, Die With A Smile. Och så ska vi ju ta och lyssna in det där och fundera lite och knäcka den där kändisen imorgon, ska vi inte det? Vi pratar om Gissa kändistävlingen som vi har varje morgon i Guldmorgon här i Guldkanalen såklart.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Tyskanena, 99 Luftballons. Jamie Miller innan, Baby Doll, också Maroon 5 och What Lovers Do.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Mamma!
5: Ja, vad vill du?
4: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
5: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
4: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön är er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ring.

0: Välkommen till Grimstorfta entreprenad.
1: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
0: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysverk. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
5: Miljöfabriken.com. Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
6: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson, Nilssons möbler
9: och inredning. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och ring.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Karlsund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig. Kanalen lyssnar du till. Klockan har tickat förbi 8. Jag tänkte ta bjuda dig på nya låten ifrån Taylor Swift. Patience Zero heter den. 80-tal med Pointer Sisters. Jump for my love. Och allra först ut, det här är riktigt bra musik. De heter Coldplay. Det här är låten som heter Fix You i Guldkanalen.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love i Guldkanalen, Taylor Swift innan Patient Zero, Coldplay först ut, Fix You här i Guldkanalen. Mer musik, Venga Boys tar oss till 90-talets glada dagar på Ibiza om en stund. Också Norli och KKV, de är din idiot.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Med oss med ID gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24-7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
5: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
6: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
5: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
7: O'Larrys, where fans meet.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: XXXLUTS. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
11: Morris Mård Möbelstor.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja,
13: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
15: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: Total Relax.
18: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
19: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
20: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
21: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Förenade Care.
14: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring.

Alltid steget före. Alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Där är Guldkanalen. Med världen.

0: Tommy Ekman, Christer Sandelin och gänget i Freestyle, Dov och Kalle här i Guldkanalen. Dua Lipa, Don't Start Now, om en liten stund två av de riktigt stora stjärnorna på svenska pophimlen just nu. Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i Tänk om.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djursro Trav.
5: Djursro, vi skapar vinnare.
6: Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.

0: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
1: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
3: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder. En hel del regnstänk också och en temperatur någonstans mellan 12 till 14 grader. Vinden upp mot frisk då, mest som västlig. Guldkanalen du lyssnar till. Här ska vi ta oss till 80-talet och filmen, du kommer ihåg den, det handlar om flygplan. Tom Cruise var i spetsen med pilotprillorna på. Såklart handlar det om Top Gun. Danger Zone heter låten därifrån med Kenny Loggins. Först ut, här är nytt från Teddy Swims och Break Up in the River.

0: vi ännu bättre. På DAB över hela Skåne. Över hela Skåne.
1: Det här är guld.
0: Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen. Med världens bästa lyssnare.

0: Färm bjöd på nära något så bra i guldkanalen. Kenny Loggins tog oss till 80-talet med Danger Zone. Och så hade ju Teddy Swims först ut Break Up in Reverse. Strax The Ark, Katy Perry och nytt ifrån Klara Hammarström.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog. Här trivs man.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
15: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hallå, har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
18: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livssängköp.
19: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

Och när tillbaka med ny musik, Klara Hammarström, Gravity heter nya låten. Katy Perry, Wide Awake, det var The Ark, låten som de gick och vann Melodifestivalen med, Worrying Kind. Och här och nu, vi tar en skånsk duett. Här är Parikles och Anna Hertzman tillsammans. Jag kan inte andas utan dig. I Guldkanalen. God kväll min vän, Daniel här i studion fram till midnatt. Ja.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Bruno Mars, Treasure, i guldkanalen. Stella Leftis, Boston innan. Så Ronan Keating först ut. Loving Each Day.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
11: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
13: Jägersro, vi skapar vinnare.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Värmepumpa är rätt svårt.
15: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
14: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com. www.bileslov.com.
19: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön.

0: Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
1: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Guldkanalen lyssnar till. Vi ska ta och starta igång ytterligare en skön timma. Massa bra grejer har jag på gång. Nytt ifrån skånska stjärnskottet Anna Nilsen. What Love Is, George Michael, Fast Love. Först ut dansanta killen Benson Boone. Här är Mr. Electric Blue.

0: Show me what love is.
1: What love is. Sanna Nilsen i Guldkanalen. Fantastisk musik, vilken pipa. George Michael, Fast Love, också Benson Boone, Mr. Electric Blue. Och om en liten stund då bjuder jag på Kato, Turn the Lights Off, och så ska du få en 80-talsklassiker, en dansk 80-talsklassiker med Laban och Love in Siberia.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hos Bolson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Totorelax. Det är Vilax.
1: Läs mer på vilax.se.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
15: Miljöfabriken.com.
16: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
17: XXX Lutz. More is more, Nöbel står för.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
19: Hallå, Anders Johansson heter jag.
20: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
19: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
21: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Det är väl, om inte jag är helt fel informerad, en av skådisarna i Stranger Things, Joe, som han kallar sig idag, när han gör musik i End of Beginning. Laban, Love in Siberia, Kato, Turn the Lights Off och mer musik. Mondo bjuder på guld om en liten stund i låten Gold. Först ut här är hon, Queen Bee, här är Beyoncé, Halo.

Kygo och Selena Gomez tillsammans i It Ain't Me. Med det är det. Daniel heter jag. Bengtsson efternamn. Med dig fram till midnatt. Tänk att fortsätta bjuda dig på musik. Det närmaste du ska få höra är Luke Combs, Be By You. Allra först ut här Helena Philipsson. Det gör ont.

0: heter Luke Combs. Be By You heter nya låten ifrån honom. Lena Philipsson, Det gör ont. Och så mer musik om en stund runt hörnan. Där väntar The Script, Superheroes, Bob och Clint Moffat. Kommer du ihåg The Moffats? Ett boyband som var under tidigt 2000-tal. Två av killarna där, två av bröderna har brutit sig loss och gör covers på andra låtar på speciella ställen. Det är lite deras grej. Have You Ever Seen The Rain ska de tolka om en stund. Och så också Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Loop,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Jens Pumila här. Snart är det dags för företagsjulklappar. Och är du chefen, då är det detta du vill ge bort. Är du medarbetaren, då är det detta du önskar dig. Förra årets succé är tillbaks. Presentkort eller färdiga jullådor fullproppade med godsaker direkt från våra skånska bönder. In och läs mer på mylla.se.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalender. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotary. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
17: Jägersro, vi skapar vinnare.
18: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

är Guldkanalen du rattar in och lyssnar på. Det tackar vi härligt mycket för. Underbart att få ha dig vid vår sida. Och stort tack ska du få via massa musik. Molly gånger två ska jag börja med. Det blir Molly Hammar, aldrig ensam igen. Först ut här är Molly Sandén och Blå.

0: klassiker, en svensk klassiker med Mikael Rickfors, Vingar, i Guldkanalen såklart. Där det blir ny musik med Shabuzi om en stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo, 0416 170 80.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommit till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax-sängar. Läs mer på vilax.se.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
19: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
20: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
21: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
22: XXX Lutz. More is more. Möbelstor.
23: Förenade Care.
24: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
1: Förenade Care.
24: Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life i Guldkanalen. Och mer musik, det blir det. Det är fantastiskt bra. Det är Ella Langley som bjuder oss på Be Her i Guldkanalen.

0: Harry Styles, American Girls, Dasha, Bye Bye Bye och Ella Langley först ett Be Her. Hör du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag, lämnar över med varm hand till Henke Holmberg och sen så är de tillbaka igen imorgon bitti. Jag pratar såklart om Guldmorgon-gänget. De är här, Henrik Jane och Parola, de startar strax efter 5.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i 3 serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert.

testing, testing. Är mikrofonen på? Ja, det är den. Vad bra, då startar jag mitt program. Hej, Henke heter jag. Det är jag som tar över nu direkt efter Daniel. Och det blir musik från Rita Ora strax, Your Song. Men allra först, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Shakira med en låt som hördes flitigt i samband med sommarens fotbolls-VM. Die, die. Och jag fortsätter med Dean Lewis och With You.

0: italienska Spania med låt från 1987, Call Me. Och tidigare fick du Tame Impala med Dracula också. Och vad kan det vara vi lyssnar på nu? Ja, det här är ju Gwen Stefani. Sångens titel är The Sweet Escape. Då lyssnar vi på den.
1: Jo då.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

skön låt här från artisten Jamie Miller. Låten heter Baby Doll. Och vi ska lyssna på en herre nu som heter Miles Smith. Han är på gott humör för han är kär. Och då känner man sig ju som guld, eller hur? Låtens titel är Gold.

smeknamnet The King of Latin Pop. Jag pratar om Enrique Iglesias Be With You, sjöng han här. Så fint. Och jag fortsätter nu med svenska 02 och Berus.

Är du redo för en ny timme? Vad bra, då drar jag igång det med en klassiker från Orup strax. Då står pojkarna på rad. Men först ut Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Almedalen med världens bästa lyssnare. För bra för att vara sant, sjöng han Arvin. Och vad tror du om ny musik? Det kommer nu, det är producerat av svenske Max Martin. Det handlar om nya låten från Taylor Swift. Den heter Patient Zero.

0: Justin Somber med låten Home Wrecker. Och det vankas ny musik alldeles strax från Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love heter låten. Den får du inte missa. Kommer alldeles strax då efter den här från Ansiktet som heter Äckligt. Jo då.
1: Det börjar med att jag

Favoritkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Jason Derulo, One to Want Me. Och förut fick du Kygo, Khalid och Griffin med nya låten Save My Love. Det är dags nu för en svensk artist. Hon heter egentligen Linda Karlsson, men vi känner henne som Miss Li.

till Danmark nästa månad. Ja, det är ju den 19 november de gör en konsert i Köpenhamn. Westlife pratar jag om. Det fick de här med låten som heter Fool Again. Och nu då, nu lyssnar vi på Ella Lang.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Henke som är nattuggla och spelar musik för dig. Vad sägs om Maroon 5 och deras Memories? Den kommer strax. Men jag startar upp timmen med Teddy Swims. Break up in reverse.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.